0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească. Vă salută cu drag Anca Becan, realizatoarea ediției de astăzi, 9 iulie, o zi de vară în care vă invităm să rămâneți alături de noi pentru știri, informații utile, tradiții, cultură, repere istorice și povești din viața comunității românești. Ziua de 9 iulie ne oferă și câteva interesante popasuri în istorie. În anul 1357, la Praga, era pusă piatra de temelie a celebrului Pod Carol, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Europei Centrale. Peste secole, la 9 iulie 1877, în primul război de independență, Mihail Cogălnicianu adresa marilor puteri europene o circulară diplomatică prin care făcea cunoscută independența României, un reper important în afirmarea statului român modern. Așadar, o zi care ne amintește fiecare în felul său despre construcții durabile, despre identitate, despre curaj și despre legăturile dintre oameni și popoare. Înainte de a vă prezenta sumarul ediției de astăzi, vă aducem și un anunț pentru credincioșii români din Bătania și din împrejurim. Biserica Ortodoxă Română din Bătania invită credincioșii la rugăciune cu prilejul Tainei Sfântului Maslu, care va fi oficiat duminică 12 iulie de la ora locală 17. Un prilej de comuniune, de întărire sufletească și trupească și de rugăciune pentru sănătate, pace și ajutor de la Dumnezeu. Iar acum să vedem ce v-am pregătit în ediția de astăzi. Vom începe emisiunea cu un bloc informativ pentru a vă aduce la curent cu cele mai recente știri și evenimente. Alte noutăți și informații din viața comunității românești le vom afla peste câteva minute de la colega noastră Livia Stăvaru în cadrul obișnuitului bloc informativ. Vom continua apoi cu rubrica de joi, nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. În ediția de astăzi vom descoperi destinul fascinant al actriței Nadia Gray, o prezență elegantă și cosmopolită a cinematografiei europene. Nadia Gray a avut o carieră internațională remarcabilă și a jucat în numeroase producții franceze, italiene, britanice și germane. Publicul cinefil și-o amintește mai ales din celebrul film La Dolce Vita. Despre parcursul ei artistic, despre legăturile sale cu România și despre destinul unei actrițe care a traversat epoci și lumi culturale diferite, vom afla mai multe în nota săptămânală. De asemenea, vom răsfoi împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului Românilor din Ungaria, Foaia Românească. În cadrul tradiționalei reviste a presei, vom vedea care sunt principalele

Pasat, de ce această îndeletnicire era atât de importantă și care sunt motivele pentru care unele gospodine păstrează și astăzi vechile rețete. Prezentarea va cuprinde informații despre întrebuințările săpunului de casă, despre avantajele sale practice, dar și interviuri și sfaturi oferite chiar de câteva gospodine care continuă să ducă mai departe această tradiție. La pupitrul tehnic se află colegul nostru Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Eu sunt Anca Becan și mă bucur că sunteți și astăzi alături de noi. Rămâneți pe frecvențele postului național de radio din Ungaria și alături de emisiunea O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Vă invităm să urmăriți blocul informativ pregătit de colega noastră Livia Stăvaru.
1: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Legătura feroviară directă dintre Timișoara și Seghedin face un nou pas înainte. Trei oferte au fost depuse la licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează refacerea conexiunii feroviare dintre România și Ungaria, întreruptă în urmă cu mai multe decenii. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean Csongrád-Csonád din Ungaria, iar documentația va fi finanțată în proporție de 80% din fonduri europene prin programul Interreg România-Ungaria. Noua infrastructură va include modernizarea și electrificarea căii ferate, precum și construirea unui nou pod peste râul Mureș, la frontieră, dacă soluția tehnică aleasă va impune acest lucru. Odată finalizat, traseul feroviar direct dintre Timișoara și Seghedin va scurta călătoria cu aproximativ 60 de kilometri față de ruta actuală care trece prin Arad și Curtici. Proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și consolidarea cooperării economice, sociale și culturale dintre România și Ungaria. După finalizarea studiului de fezabilitate, proiectarea și execuția lucrărilor vor fi preluate de ministerele transporturilor din cele două țări. Ungaria face un nou pas pentru extinderea drumului expres M44 până la granița cu România. Ministerul Mediului de la București a publicat în consultare publică documentația transmisă de autoritățile ungare pentru proiectul tronsonului Bikis-Csavasalonta cu o lungime de aproximativ 43 de kilometri. Procedura este derulată în baza convenției ESPO, deoarece investiția poate avea efecte asupra comunităților din județul Bihor. Proiectul prevede realizarea unui drum expres cu două benzi pe sens, mai multe poduri și pasaje, precum și un nod rutier în zona localităților Uisolonta și Micherechi. Traseul va ajunge până la frontiera română-ungară, unde se va conecta în viitor cu drumul expres Oradea-Arad, aflat în dezvoltare pe partea română. Potrivit documentației, lucrările sunt încă în faza de pregătire, care include studiul de impact asupra mediului și elaborarea proiectului tehnic. Primele porțiuni ale investiției ar putea fi finalizate cel mai devreme în anul 2030, iar întregul proiect este estimat să fie încheiat în 2033. Noua conexiune rutieră este așteptată să îmbunătățească legăturile de transport dintre vestul României și sud-estul Ungariei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La Jula continuă tabăra națională de tradiții și dansuri populare românești, organizată de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria. Evenimentul ajuns la cea de-a șaptea ediție reunește tineri din comunitatea românească pentru câteva zile dedicate dansului, cântecului și tradițiilor populare. Tabăra a debutat luni, 6 iulie, cu sosirea participanților și deschiderea festivă. În cadrul Atelierului de Cultură și Civilizație Românească, tema a fost hrana românilor din Ungaria, participanții aflând mai multe despre gastronomia tradițională și pregătind împreună cirighele, unul dintre preparatele dulci specifice comunității românești. În zilele următoare au continuat atelierele de dansuri populare din diferite zone etnografice, iar participanții au avut parte și de activități recreative, inclusiv o excursie cu trenulețul și o plimbare cu vaporașul la Sonozug, precum și seri dedicate cântecului popular românesc. În această seară, de la ora 18, va avea loc gala festivă a taberei, în cadrul căreia participanții vor prezenta dansurile învățate pe parcursul săptămânii. Programul va continua cu un spectacol susținut de ansamblurile invitate, urmat de cina festivă și o seară de dans. Tabăra se încheie vineri, 10 iulie, cu un program facultativ la ștrandul din Jula pentru participanți și profesorii însoțitori. Organizatorii subliniază că astfel de evenimente contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul comunității istorice din Ungaria. Absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula au intrat în așteptarea rezultatelor admiterii la universitățile din Ungaria, după ce perioada de înscriere prin sistemul național FELVI s-a încheiat pe 6 iulie. Potrivit calendarului oficial al admiterii, rezultatele finale și punctajele vor fi publicate în 23 iulie, când candidații vor afla la ce universitate și la ce program de studii au fost admiși. Pentru tinerii din comunitatea românească din Ungaria, această etapă marchează începutul unei noi perioade din viață. În fiecare an, o parte din absolvenții liceului din Jula aleg să își continue studiile în universitățile din Ungaria, iar alții optează pentru instituții de învățământ superior din România, unde pot studia în limba română. Între timp, și universitățile din România au început admiterea pentru anul universitar 2026-2027. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior primesc dosarele candidaților potrivit calendarelor proprii de admitere. Și în acest an sunt disponibile locuri speciale pentru românii de pretutindeni, destinate inclusiv tinerilor din comunitatea istorică românească din Ungaria. Aceștia pot candida pe locuri finanțate de statul român, cu bursă sau fără taxă de școlarizare, la programe de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limba română, în condițiile stabilite de Ministerul Educației. Astfel, absolvenții români din Ungaria au posibilitatea de a alege între continuarea studiilor în universitățile din Ungaria sau în cele din România, beneficiind de oportunități educaționale care le permit să-și dezvolte pregătirea profesională și, totodată, să-și păstreze legătura cu limba și cultura română. La Kitik Haz începe în perioada 13-24 iulie cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bitiș. Evenimentul, devenit o tradiție culturală în localitate, va reuni artiști plastici din Ungaria și România. Tabăra se va desfășura în incinta Liceului Tehnologic Agricol Dr. Palfi Gheorghe, amenajat în fostul castel Almașii, un spațiu care oferă participanților un cadru potrivit pentru creație. Artiștii vor lucra în secțiile de pictură, grafică și email pe metal, sub îndrumarea profesorilor Maria Furnea din România și Sabo Eivo din Ungaria. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar organizatorii își propun să încurajeze creativitatea, schimbul de experiență și perfecționarea tehnicilor artistice. Tabăra este deschisă atât artiștilor profesioniști, cât și celor care au experiență în cercuri sau tabere de creație. La finalul manifestării va fi organizată o expoziție cu lucrările donate de participanți care vor îmbogăți colecția artistică formată de-a lungul celor 46 de ediții. Tabăra de la Kitik Haz rămâne una dintre cele mai longevive manifestări de profil din județul Bichiș, contribuind la promovarea artei contemporane și la consolidarea relațiilor culturale dintre artiștii din Ungaria și România.

0: prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 9 iulie, vremea rămâne schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, iar în unele zone sunt posibile averse și descărcări electrice. În special, în prima parte a serii, fenomenele vor avea caracter local și se vor restrânge treptat pe parcursul nopții. Vântul din sector nord-vestic va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 17 grade, iar în zona Segedinului se vor înregistra aproximativ 16 grade Celsius spre dimineață. Vineri, 10 iulie, vremea intră într-un proces de stabilizare. Ziua începe cu un cer variabil, iar pe parcursul după-amiezii vor alterna perioadele însorite cu norări trecătoare. Doar izolat vor mai fi posibile ploi slabe sau averse de scurtă durată, însă în cea mai mare parte a regiunii timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent și va avea intensificări moderate, contribuind la menținerea unui aer plăcut. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar în Segedin se vor atinge aproximativ 26-27 de grade. Sâmbătă, 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă în întreaga regiune. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar în estul țării, spre granița cu România, nu este exclusă apariția izolată a unei averse de vară. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, iar temperaturile vor continua să crească ușor. Maximele zilei vor ajunge la 26-30 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului. Dimineața vor fi între 13 și 17 grade. În concluzie, după vremea mai instabilă din această seară, sfârșitul săptămânii aduce condiții meteo mult mai plăcute în estul și sud-estul Ungariei. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu mult soare, un vânt moderat din nord-vest și doar un risc redus de ploi de scurtă durată, mai ales în estul regiunii.
2: Ați ascultat știrile zilei prezentate de Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Faina mea.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Dragi ascultători, joia este ziua în care vă invităm la un nou popas cultural în cadrul rubricii Nota Săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. De această dată, protagonista rubricii este o personalitate cu un destin cu adevărat fascinant, actrița Nadia Grey, cunoscută publicului internațional pentru eleganța, talentul și cariera sa desfășurată pe marile ecrane ale Europei. A jucat în producții importante și a rămas în memoria cinefililor, inclusiv prin apariția sa în celebrul film La Dolce Vita, realizat de Federico Fellini. Cine a fost însă femeia din spatele numelui de scenă, cum a început drumul ei artistic, ce legături a păstrat cu spațiul românesc și cum s-a construit destinul unei actrițe care a traversat granițe și culturi. Despre toate acestea aflăm în minutele următoare, în Nota Săptămânală, cu dr. Mihaela Bucin. Audiție plăcută!
3: Astăzi vă invit să ne amintim de o prezență feminină de care se leagă o secvență idilică și controversată dintr-un film celebru. E vorba despre actrița care a jucat un rol însemnat în pelicula La Dolce Vita a regizorului Federico Fellini în 1960. Personajul se numea Nadia, iar interpreta era o tânără născută în București care se numea chiar Nadia, Nadia Grey. Așa o menționează dicționarele de cinema, dar pentru români ea rămâne cunoscută cu numele de Nadia Cujdir Herescu. Venită pe lume la 23 noiembrie 1923, Nadia a fost rodul unui mediu tipic pentru elita capitalei României de atunci. Tatăl era un emigrant evreu rus pe nume Cujdir, iar mama sa provenea dintr-o familie evreiască din Cetatea Albă, Basarabia. Părinții i-au oferit Nadiei o educație aleasă, ea studiind la prestigiosul liceu Carmen Silva. Avea o minte sclipitoare și și-a însușit cu ușurință mai multe limbi străine, lucru care îi va fi de folos mai târziu, pe platourile de filmare din Italia, Franța, Germania sau Marea Britanie. Încă din adolescență, Nadia emana o dorință arzătoare de a se face remarcată. O anecdotă spune că familia Cujnir locuia într-o zonă centrală a Bucureștiului, iar Nadia era o mare admiratoare a lui Carol al II-lea. Într-o zi, când alaiul regal trecea pe sub balconul lor, fata a aruncat entuziasmată un buchet de flori spre regele României, într-o epocă marcată de atentate și tensiuni politice, gestul normal a alertat imediat forțele de securitate, aducând neplăceri și teamă familiei Cujnir. Debutul Nadiei în teatru a fost unul precoce. La doar 15 ani, în 1938, urca deja pe scena Teatrului Majestic din București. Frumusețea ei exotică și naturalețea ei au magnetizat imediat elita culturală. Numele Herescu, pe care l-a purtat un timp alături de numele Cujnir, provine dintr-o primă căsătorie timpurie a Nadiei cu un om de afaceri din Chișinău, pe care îl chema N. Goldenberg Herescu. De acest Herescu ea de altfel a divorțat destul de repede. Tânăra actriță este remarcată și de scriitorul Ionel Teodoreanu, celebrul autor al romanelor La Medeleni, Lorelai, Ulița Copilăriei. Teodoreanu avea atunci mai bine de 40 de ani, iar Nadia nici 20. El era avocat și scriitor de succes, un idol al saloanelor literare și cel mai important, era căsătorit de ani buni cu scriitoarea Ștefana Velisar. Ionel Teodoreanu este iremediabil fascinat de Nadia și își revarsă tot talentul literar în bilețele de dragoste și scrisori zilnice către ea. Nu lipsea de la nicio reprezentație a ei. Își folosea toată influența pentru a aranja întâlniri private, sperând să o câștige. Într-un gest de disperare și sfidare a societății din acea vreme, Ionel Teodoreanu o cere în căsătorie pe Nadia, fiind gata să renunțe la mariajul său. Răspunsul tinerei? Un refuz categoric. Pentru Ionel Teodoreanu, cel care cucerise mii de cititoare, această respingere provoacă o rană profundă. Legenda boemei bucureștene spune că mândria lui a fost atât de zdruncinată încât s-a refugiat în alcool pentru ani buni. Actrița care l-a refuzat pe creatorul Medelenilor avea să devină mai târziu Nadia Grey, diva care fura privirile spectatorilor de cinema în filmul La Dolce Vita. Dar întreaga viață a Nadiei pare desprinsă dintr-un scenariu de film. În 1946, actrița se îmbarcă la București pentru Paris într-un zbor operat de compania Lares, adică liniile aeriene române exploatate de stat. Dar după decolare, unul dintre motoarele avionului a luat foc. Aparatul era pilotat de prințul Constantin Cantacuzino, zis Bâzu, un as al aviației românești. Cu pricepere, Bâzu Cantacuzino a reușit o aterizare de urgență spectaculoasă. Când pilotul a ieșit din cabină să liniștească pasagerii, privirile celor doi s-au întâlnit. S-a uitat la mine și nu mi-a mai fost frică de nimic, povestea Nadia. Această scânteie s-a transformat rapid în dragoste, apoi în căsătorie. Însă, odată cu instaurarea regimului comunist, viața strălucitoare a soților Cantacuzino nu e privită cu îngăduință. Bâzu e deposedat de averi și suspectat de noul regim, iar Nadiei cenzura îi limitează exprimarea artistică. Cei doi au pus la cale un plan de evadare ingenios din România. Au recurs la un divorț formal pentru ca Nadia să poată părăsi țara legal, sub numele ei de fată, cu un contract artistic în buzunar. Bâzu a rămas în România, așteptând momentul oportun. Pe 13 ianuarie 1948, aflat la manșa unui avion spre Milano, prințul a cerut azil politic, refuzând să se mai întoarcă. S-au reunit la Paris, începând o nouă viață în exil. În Occident, Nadia Kouchner devine Nadia Grey. Cariera sa explodează, actrița filmând în aproape 70 de filme, în studiouri din Franța, din Italia, din Anglia, din Spania, din Germania. A jucat alături de mari actori ai vremurilor acelea, precum Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Errol Flynn. O colaborare notabilă a fost și cea cu actrița Audrey Hepburn în filmul Two for the Road din 1967. Însă rolul prin care a rămas celebră până astăzi este cel din La Dolce Vita. Nadia interpretează o aristocrată bogată care tocmai a divorțat și găzduiește o petrecere decadentă dansând un striptease celebru în fața lui Marcello Mastroianni. Această scenă a fost considerată indecentă. A scandalizat mai multe cercuri, cum ar fi Vaticanul, dar a marcat, de fapt, trecerea mass-mediei europene către o eră mult mai libertină. În timp ce vestul o aclama, regimul comunist de la București a condamnat-o pe artistă pentru un timp la uitare, impunând o cenzură totală asupra numelui ei. Nadia Gray însăși mărturisea cu profundă amărăciune: ai mei în țară nici nu știu de mine. N-au voie să afle. Nu sunt nimeni pentru ei. Cu toate acestea, la un moment dat, câteva dintre filmele sale, printre care și celebrul Casa Ricordi, au ajuns în cinematografele românești, oferind publicului fărâme din succesul ei internațional. Nadia Gray s-a retras din cinematografie la sfârșitul anilor 1960. S-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde s-a dedicat pentru o perioadă spectacolelor de cabaret. S-a stabilit apoi la New York, alături de cel de-al treilea soț, avocatul Herbert Silverman. Nadia Gray s-a stins din viață la 13 iunie 1994, la vârsta de 70 de ani, în urma unui atac cerebral. Cei doi copii vitregi ai Nadiei, din partea soțului, au descris-o ca pe o prezență caldă, extrem de cultivată, care vorbea perfect mai multe limbi străine și care s-a integrat complet în intelectualitatea din Manhattan. Au apreciat-o nu doar ca actriță, ci ca pe o femeie puternică, curajoasă, trecută prin traumele războiului și ale dictaturilor din România. Herbert Silverman i-a supraviețuit aproape un deceniu, decedând în 2003, timp în care familia a continuat să protejeze imaginea publică a Nadiei cu multă discreție. Dragi ascultători, poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu pilotul care i-a devenit soț Nadiei în anii 1940, cu prințul Bâzu Cantacuzino. Ei bine, la jumătatea anilor 1950, cei doi au divorțat în liniște. Legendarul aviator s-a stins din viață în exil, la Madrid, în 1958, cu doar 2 ani înainte ca fosta lui soție să atingă celebritatea cu scena din La Dolce Vita. Nadia Cușnir Herescu, rămasă în istoria cinematografiei ca Nadia Gray, a avut o viață ca un scenariu de film, scenariu pe care am avut bucuria să îl derulăm acum împreună. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe recepție!
2: Ați ascultat nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin, căreia îi mulțumim pentru această evocare.

0: Fiecare zi poartă cu ea o poveste. Uneori este vorba despre un eveniment care a schimbat cursul istoriei, alteori despre nașterea unei personalități, despre o descoperire, o premieră sau un moment rămas în memoria colectivă. Nici ziua de 9 iulie nu face excepție. Pentru a afla ce evenimente și personalități sunt legate de această dată, vă invităm să urmăriți calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Să-l ascultăm!
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 9 iulie. Haideți să începem cu aniversările și comemorările românești. În anul 2000, Ceahlăul Piatra Neamț a eliminat Maiorca din cadrul Cupei UEFA. În 1988 a murit lingvistul Alexandru Graur, membru al Academiei Române. A adus contribuții foarte importante în domeniul etimologiei și onomasticii, a studiat evoluția limbii și a fost preocupat de cultivarea ei. Cu 10 ani mai devreme, în 1978, a murit la Lausanne prințul Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, unul dintre cei 4 copii ai regelui Ferdinand și ai reginei Maria. În anul 1926 a făcut parte din regență ca urmare a renunțării la tron a fratelui său Carol. După revenirea lui Carol al II-lea în România în 1930, a fost general de corp de armată și viceadmiral. În 1938 s-a căsătorit cu o femeie divorțată și a fost nevoit să părăsească România, luându-și numele de Nicolae Brana. În 1947, Consiliul de Ministri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în această organizație și de adeziune la Carta Națiunilor Unite. România va fi primită în ONU la 14 decembrie 1955. Rămânem la anul 1947, când în această zi de 9 iulie s-a născut interpreta de muzică ușoară Mirabela Dauer. Cu un an mai devreme, în 1946, s-a născut Angela Similia, tot interpretă de muzică ușoară. În 1943 s-a născut cântăreața de muzică ușoară Margareta Păslaru, stabilită la sfârșitul anilor 70 în Statele Unite ale Americii. A jucat, de exemplu, și în filmele Veronica sau Melodii, Melodii. În 1941, armata română încheie operațiunile militare în nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și Uniunea Sovietică în vara anului 1940. Tot în 1941, în Transilvania, neocupată de Ungaria hortistă, în urma dictatului de la Viena, încep a fi organizate de către autoritățile maghiare detașamente de muncă formate din români. În 1936 s-a născut Lili Marcou, scriitoare de origine română, doctor în litere. În 1963 emigrează în Franța, a scris, de exemplu, printre altele, și Stalin, viața privată. În 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania și încheiem aniversările românești cu anul 1520, când în această zi se ridică prima hotărnicie păstrată până astăzi privind fixarea hotarului dintre Transilvania și Țara Românească în nordul Olteniei. Acum să continuăm cu comemorările și aniversările internaționale. Începem cu anul 1856, când în această zi s-a născut Nikola Tesla, inventator american de origine sârbă. În 1877, în această zi s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. În 1901 s-a născut scriitoarea engleză Barbara Cartland. A scris numai puțin de 723 de romane, unele dintre acestea fiind traduse în 36 de limbi și vândute în miliarde de exemplare. În cursul celor 18 ani de apogeu ai carierei sale, a semnat în medie numai puțin de 23 de romane pe an. Figurează și în Cartea Recordurilor ca scriitoarea cea mai prolifică din lume. În anul 1902, oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor. În 1922, în această zi, Johnny Weissmuller, înotător american originar din Banatul românesc, coboară sub un minut recordul mondial la 100 de metri liber, mai precis la 58,6 secunde. În anul 1926 s-a născut Elemir Zola, una dintre cele mai proeminente personalități ale vieții academice și publice italiene de după cel de-al doilea război mondial. Prozator prolific și de mare succes, s-a bucurat de admirația criticii și de succesul de librărie încă de la începuturi. A primit prestigiosul premiu Strenga în 1956. În anul 1932, în această zi, a murit King Camp Gillette, inventator și manufacturier, realizatorul primelor lame de ras. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, începe operațiunea Husky, adică invazia Siciliei. În 1956, în această zi de 9 iulie, s-a născut actorul Tom Hanks, cunoscut și din filmele Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13 sau Naufragiatul. Și încheiem cu anul 1997, când în această zi pugilistul american Mike Tyson a fost retras temporar din meciurile de box ca pedeapsă pentru faptul că înainte cu câteva zile îl mușcase pe Evander Holyfield de ureche.
0: Acesta a fost calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca, căruia îi mulțumim. Istoria ne arată încă o dată că fiecare dată din calendar ascunde întâmplări, destine și momente care merită cunoscute și păstrate în memorie. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Legătura feroviară directă dintre Timișoara și Segedin face un nou pas înainte. Trei oferte au fost depuse la licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează refacerea conexiunii feroviare dintre România și Ungaria, întreruptă în urmă cu mai multe decenii. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean Csongrád-Csonád din Ungaria, iar documentația va fi finanțată în proporție de 80% din fonduri europene prin programul Interreg România-Ungaria. Noua infrastructură va include modernizarea și electrificarea căii ferate, precum și construirea unui nou pod peste râul Mureș, la frontieră, dacă soluția tehnică aleasă va impune acest lucru. Odată finalizat, traseul feroviar direct dintre Timișoara și Segedin va scurta călătoria cu aproximativ 60 de kilometri față de ruta actuală care trece prin Arad și Curtici. Proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și consolidarea cooperării economice, sociale și culturale dintre România și Ungaria. După finalizarea studiului de fezabilitate, proiectarea și execuția lucrărilor vor fi preluate de ministerele transporturilor din cele două țări. Ungaria face un nou pas pentru extinderea drumului expres M44 până la granița cu România. Ministerul Mediului de la București a publicat în consultare publică documentația transmisă de autoritățile ungare pentru proiectul tronsonului Bikis-Csaba-Salonta cu o lungime de aproximativ 43 de kilometri. Procedura este derulată în baza convenției ESPO, deoarece investiția poate avea efecte asupra comunităților din județul Bihor. Proiectul prevede realizarea unui drum expres cu două benzi pe sens, mai multe poduri și pasaje, precum și un nod rutier în zona localităților Uisolonta și Micherechi. Traseul va ajunge până la frontiera română-ungară, unde se va conecta în viitor cu drumul expres Oradea-Arad, aflat în dezvoltare pe partea română. Potrivit documentației, lucrările sunt încă în faza de pregătire, care include studiul de impact asupra mediului și elaborarea proiectului tehnic. Primele porțiuni ale investiției ar putea fi finalizate cel mai devreme în anul 2030, iar întregul proiect este estimat să fie încheiat în 2033. Noua conexiune rutieră este așteptată să îmbunătățească legăturile de transport dintre vestul României și sud-estul Ungariei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La Jula continuă tabăra națională de tradiții și dansuri populare românești, organizată de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria. Evenimentul ajuns la cea de-a șaptea ediție reunește tineri din comunitatea românească pentru câteva zile dedicate dansului, cântecului și tradițiilor populare. Tabăra a debutat luni, 6 iulie, cu sosirea participanților și deschiderea festivă. În cadrul Atelierului de Cultură și Civilizație Românească, tema a fost hrana românilor din Ungaria, participanții aflând mai multe despre gastronomia tradițională și pregătind împreună cirighele, unul dintre preparatele dulci specifice comunității românești. În zilele următoare au continuat atelierele de dansuri populare din diferite zone etnografice, iar participanții au avut parte și de activități.

participanți și profesorii însoțitori. Organizatorii subliniază că astfel de evenimente contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul comunității istorice din Ungaria. Absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula au intrat în așteptarea rezultatelor admiterii la universitățile din Ungaria, după ce perioada de înscriere prin sistemul național FELVI s-a încheiat pe 6 iulie. Potrivit calendarului oficial al admiterii, rezultatele finale și punctajele vor fi publicate în 23 iulie, când candidații vor afla la ce universitate și la ce program de studii au fost admiși. Pentru tinerii din comunitatea românească din Ungaria, această etapă marchează începutul unei noi perioade din viață. În fiecare an, o parte din absolvenții liceului din Jula aleg să își continue studiile în universitățile din Ungaria, iar alții optează pentru instituții de învățământ superior din România, unde pot studia în limba română. Între timp, și universitățile din România au început admiterea pentru anul universitar 2026-2027. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior primesc dosarele candidaților potrivit calendarelor proprii de admitere. Și în acest an sunt disponibile locuri speciale pentru românii de pretutindeni, destinate inclusiv tinerilor din comunitatea istorică românească din Ungaria. Aceștia pot candida pe locuri finanțate de statul român, cu bursă sau fără taxă de școlarizare, la programe de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limba română, în condițiile stabilite de Ministerul Educației. Astfel, absolvenții români din Ungaria au posibilitatea de a alege între continuarea studiilor în universitățile din Ungaria sau în cele din România, beneficiind de oportunități educaționale care le permit să-și dezvolte pregătirea profesională și, totodată, să-și păstreze legătura cu limba și cultura română. La Kitikhaz începe în perioada 13-24 iulie cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul, devenit o tradiție culturală în localitate, va reuni artiști plastici din Ungaria și România. Tabăra se va desfășura în incinta Liceului Tehnologic Agricol Dr. Palfi Gheorghi, amenajat în fostul castel Almași, un spațiu care oferă participanților un cadru potrivit pentru creație. Artiștii vor lucra în secțiile de pictură, grafică și email pe metal, sub îndrumarea profesorilor Maria Furnea din România și Sabo Eivo din Ungaria. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar organizatorii își propun să încurajeze creativitatea, schimbul de experiență și perfecționarea tehnicilor artistice. Tabăra este deschisă atât artiștilor profesioniști, cât și celor care au experiență în cercuri sau tabere de creație. La finalul manifestării va fi organizată o expoziție cu lucrările donate de participanți care vor îmbogăți colecția artistică formată de-a lungul celor 46 de ediții. Tabăra de la Kitikhaz rămâne una dintre cele mai longevive manifestări de profil din județul Bichiș, contribuind la promovarea artei contemporane și la consolidarea relațiilor culturale dintre artiștii din Ungaria și România.

0: prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 9 iulie, vremea rămâne schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, iar în unele zone sunt posibile averse și descărcări electrice. În special, în prima parte a serii, fenomenele vor avea caracter local și se vor restrânge treptat pe parcursul nopții. Vântul din sector nord-vestic va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 17 grade, iar în zona Seghedinului se vor înregistra aproximativ 16 grade Celsius spre dimineață. Vineri, 10 iulie, vremea intră într-un proces de stabilizare. Ziua

Începe cu un cer variabil, iar pe parcursul după amiezii vor alterna perioadele însorite cu unorări trecătoare. Doar izolat vor mai fi posibile ploi slabe sau averse de scurtă durată, însă în cea mai mare parte a regiunii timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent și va avea intensificări moderate, contribuind la menținerea unui aer plăcut. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar în Segedin se vor atinge aproximativ 26-27 de grade. Sâmbătă, 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă în întreaga regiune. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar în estul țării, spre granița cu România, nu este exclusă apariția izolată a unei averse de vară. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, iar temperaturile vor continua să crească ușor. Maximele zilei vor ajunge la 26-30 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului. Dimineața vor fi între 13 și 17 grade. În concluzie, după vremea mai instabilă din această seară, sfârșitul săptămânii aduce condiții meteo mult mai plăcute în estul și sud-estul Ungariei. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu mult soare, un vânt moderat din nord-vest și doar un risc redus de ploi de scurtă durată, mai ales în estul regiunii.

0: Dragi ascultători, a venit momentul să răsfoim împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului românilor din Ungaria, Foaia Românească. Publicația rămâne de ani buni o adevărată cronică a vieții comunității românești din Ungaria, aducând în paginile sale știri, reportaje, interviuri, evenimente culturale, momente importante din viața școlilor, a bisericilor și a organizațiilor românești. Ce subiecte ne propune cel mai recent număr, ce evenimente au atras atenția redactorilor și ce povești din comunitate merită citite, aflăm chiar acum în tradiționala noastră revista a presei, prezentată astăzi de Denisa Tămaș.
1: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri 10 iulie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu informații din viața comunității românești din Ungaria. Pe prima pagină aflăm că autoguvernarea de naționalitate română din Șercad are un nou membru. În urma demisiei lui Coaia Arigiorgi, mandatul vacant a fost preluat de Hoina Academia Fecata, originară din Michereghi, după depunerea jurământului. Tot pe copertă este anunțată cea de-a 46-a ediție a Taberii Internaționale de Creație Artistică de la Kitikhaz, precum și ședința extraordinară a autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. În paginile de actualitate, revista prezintă un amplu interviu cu noul reprezentant al românilor în Parlamentul Ungariei, dr. Vasile Sucigan. Acesta vorbește despre motivele care l-au determinat să accepte această responsabilitate și despre obiectivele pe care și le propune în noul mandat. El subliniază că dorește o colaborare strânsă cu instituțiile comunității românești și o reprezentare activă a intereselor românilor din Ungaria, atât în domeniul educației și culturii, cât și în problemele care privesc viața de zi cu zi a comunității. Revista continuă cu un material dedicat ședinței extraordinare a Adunării Generale Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Printre cele mai importante decizii s-au numărat aprobarea programelor pedagogice pentru noul an școlar în instituțiile de învățământ administrate de ATSRU, precum și lansarea unui concurs pentru realizarea unui nou logo și a unei identități vizuale moderne a instituției. Tot la capitolul cultură, un amplu reportaj este dedicat expoziției de fotografie Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de fotograful Mihai Micluș și găzduită de Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Jula. Prin imaginile sale, artistul invită publicul să descopere frumusețea peisajelor românești, bogăția tradițiilor și oamenii care păstrează vie identitatea culturală a satelor românești. Expoziția este prezentată ca o adevărată călătorie vizuală prin România și un prilej de apropiere între cele două culturi. În paginile dedicate comunității, revista surprinde un moment emoționant. Întâlnirea de 40 de ani a promoției absolvenților Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Foștii colegi și profesori s-au reîntâlnit după 4 decenii, au depănat amintiri, au rememorat anii de școală și au evocat profesorii care le-au marcat parcursul. Atmosfera a fost una caldă și plină de nostalgie, demonstrând că legăturile create în anii de liceu rezistă peste timp. Pagina de opinie continuă seria dedicată lui Avram Iancu prin articolul semnat de Gheorghe Petrușan. Pornind de la întrebarea ce a vrut Craiul Munților, autorul analizează idealurile pentru care a luptat Avram Iancu, revendicările românilor ardeleni după Revoluția de la 1848 și dezamăgirea profundă trăită de acesta după ce promisiunile curții de la Viena nu au fost îndeplinite. Sunt prezentate și reflecțiile lui Ioan Slavici asupra personalității lui Avram Iancu, văzut ca un patriot, un apărător al drepturilor românilor și un reper moral pentru generațiile următoare. Spre finalul acestui număr găsim și nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, intitulată Brioșa și verișoarele sale. Pornind de la Ziua Mondială a Iubitorilor de Cupcakes, autoarea propune o incursiune savuroasă în istoria gastronomiei și a limbajului. Aflăm că celebrul cupcake american și brioșa franțuzească sunt două produse diferite, cu origini și rețete distincte, iar textul urmărește evoluția acestora de la prima carte de bucată americană, semnată de Amelia Simmons, până la tradiția franceză a brioșei și la legătura acesteia cu Savarina. Numărul se încheie cu calendarul ortodox, adresele instituțiilor românești și ale misiunilor diplomatice din Ungaria, precum și informații despre abonamentele revistei, completând imaginea unei publicații care continuă să reflecte viața, cultura și preocupările comunității românești din Ungaria. Acesta a fost, pe scurt, conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care continuă să aducă în prim plan actualitatea, cultura, educația și identitatea românilor din Ungaria.
0: Mulțumim colegei noastre, Denisa Tămaș. Acestea au fost doar câteva dintre subiectele pe care le puteți descoperi în cel mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească. Noi vă invităm, desigur, să citiți publicația și să descoperiți pe larg materialele pregătite de redacția Foaia Românească. Iar programul nostru continuă.

0: și gata.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
2: Dragi ascultători, continuăm ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Dacă în prima parte a programului nostru am vorbit despre actualitate, cultură, presă și repere istorice, în continuare ne apropiem de lumea satului și de una dintre vechile îndeletniciri gospodărești păstrate pe alocuri până în zilele noastre. Este vorba despre prepararea săpunului de casă. Pentru generațiile mai tinere poate părea o practică aproape uitată. Pentru mulți dintre cei care au crescut însă în gospodăriile tradiționale, săpunul de casă înseamnă amintirea curților de odinioară, a cazanelor mari, a muncii făcute cu răbdare și a priceperii transmise de la o generație la alta. Despre toate acestea, în minutele următoare, ne vorbește colega noastră Livia Stăvaru. Oamenii știau să folosească sursele pe care le aveau la îndemână, iar multe dintre lucrurile necesare vieții de zi cu zi erau pregătite chiar în casă. Printre acestea se numără și săpunul de casă. Prepararea lui crea pricepere, răbdare și experiență. Rețetele nu erau de cele mai multe ori scrise în cărți, ci se transmiteau din mamă în fică, de la bunică la nepoată, prin observație și muncă împreună. Colega noastră, Livia Stăvaru, ne propune o prezentare amplă despre cum se păstrează încă această veche îndeletnicire.
3: În trecut, îngrijirea corpului și menținerea curățeniei nu reprezentau doar activități practice, ci și responsabilități. Aceste activități erau integrate în ritmul vieții cotidiene și erau asumate în principal de femei. Astfel, săpunul de casă devine mai mult decât un simplu obiect utilitar, el poate fi înțeles și ca un depozitar al memoriei, al muncii domestice și al identității feminine. Chiar și la nivel lexical, termenul săpun reflectă importanța acestei practici în viața cotidiană. Din punct de vedere chimic, el desemnează produsul rezultat din saponificarea grăsimilor cu soluții alcaline. Din perspectiva etimologică, cuvântul provine din latinescu sapo saponis, cunoaște și variante regionale sau arhaice precum sopon, săpon, sorpun. Termenul a generat și derivate care reflectă rolul săpunului în viața economică și domestică, săpunar, săpunărie, săpuneală sau adjectivul săpunos. În limbajul popular cuvântul apare și în expresii idiomatice precum arade pe cineva fără săpun, care desemnează critică severă sau tratare fără menajamente, precum și atrage cuiva o săpunială, expresie ce semnifică mustrarea energică sau dojană verbală, de regulă într-un registru colovial. Prin urmare, termenul săpun depășește vocabularul tehnic sau chimic, integrându-se într-un câmp lexical mai larg, asociat practicilor domestice, igienei și culturii materiale tradiționale. Câteva repere istorice, primele dovezi ale unor substanțe asemănătoare săpunului provin din Mesopotamia, unde grăsimile erau fierte împreună cu cenușă vegetală pentru curățarea lânii. În Egiptul antic, aceste amestecuri capătă și o dimensiune medicală, fiind utilizate pentru tratarea pielii și pentru îndepărtarea impurităților. În lumea greco-romană, curățarea corpului se realiza mai ales prin uleiuri, însă există referințe la produse similare săpunului, ceea ce indică existența unor forme de cunoaștere empirică. Un moment important apare în secolul al II-lea după Hristos, când medicul Galen recomandă utilizarea săpunului pentru igiena corporală. În Evul Mediu, producția de săpun se dezvoltă în special în regiunile mediteraneene, iar ulterior, în secolul al XIX-lea, explicațiile chimice contribuie la standardizarea procesului. Astfel, săpunul devine treptat, asociat cu ideea de igienă, progres și civilizație. Dacă perspectiva istorică ne oferă un cadru general, în comunitățile tradiționale săpunul capătă o dimensiune mult mai concretă și mai intimă. În comunitățile românești și maghiare din Ungaria, prepararea săpunului de casă nu era doar o activitate domestică, ci și un moment care concentra experiență, responsabilitate și cunoaștere practică, toate acestea fiind asumate în mod predominant de femei. Această activitate se desfășura în spațiul gospodăriei, ea presupunea o bună cunoaștere a materialelor, a proporțiilor și a momentului potrivit pentru fiecare etapă a procesului. Femeile lucrau cu resursele disponibile în gospodărie, grăsimi, animale, cenușă, apă, transformând aceste elemente aparent simple într-un produs esențial pentru viața de zi cu zi. Procesul în sine era unul complex și necesita atenție constantă. Fierberea, amestecarea, verificarea consistenței nu erau doar gesturi tehnice, ci partea unei experiențe învățate prin observație și repetare. În acest sens, prepararea săpunului poate fi înțeleasă ca o formă de cunoaștere feminină transmisă în interiorul familiei, în care experiența directă avea un rol mai important decât explicațiile teoretice. De asemenea, această practică era legată de responsabilitatea pentru îngrijirea familiei, pentru curățenia hainelor, pentru igiena corporală, pentru buna funcționare a gospodăriei. Astfel, săpunul de casă nu este doar un produs, ci rezultatul unei activități care reflectă rolul central al femeilor în organizarea vieții cotidiene. Această dimensiune domestică este reflectată nu doar în practică, ci și în unele surse scrise, în special în presa secolului al XIX-lea și în publicațiile românești din Ungaria din perioada contemporană. În presa maghiară de la începutul secolului al XIX-lea, săpunul apare frecvent ca un element esențial al vieții cotidiene, fiind asociat cu gospodăria și cu responsabilitățile feminine. Articolele din această perioadă subliniază rolul femeii în prepararea săpunului și prezintă această activitate ca parte integrantă a îndatoririlor gospodinei. În același timp, aceste texte reflectă o transformare importantă. Cunoașterea practică, bazată pe experiență, începe să fie pusă în relație cu explicațiile științifice ale epocii. Astfel, prepararea săpunului nu mai este doar o abilitate transmisă în familie, ci devine și un obiect al reflecției teoretice. Unele articole oferă instrucțiuni detaliate privind prepararea săpunului și menționează utilizarea unor ingrediente aromatice, precum lavanda sau trandafirul. Acest aspect indică o schimbare de perspectivă asupra curățeniei, care începe să fie asociată și cu îngrijirea personală și estetica. Pe de altă parte, presa românească din Ungaria, în special publicația Foaia Românească, oferă o perspectivă diferită, mai apropiată de experiența directă a vieții cotidiene. Articolele din această revistă descriu practicile domestice din mediul rural, evidențiind caracterul manual al muncii și rolul central al femeilor în organizarea gospodăriei. De exemplu, relatările despre gospodăriile din Chitihaz subliniază dificultățile asociate spălatului în trecut, în absența apei curente și a facilităților moderne. În acest context, săpunul de casă, preparat din grăsimi și leșie, reprezenta principalul mijloc de curățare. Alte articole evocă în viața unor familii numeroase, în care spălatul hainelor era o activitate intensă, realizată manual, iar copiii, în special fetele, participau activ la aceste sarcini. Aceste surse nu oferă doar informații despre tehnici, ci și despre experiența trăită a muncii domestice, despre efort, responsabilitate și organizare. Prin urmare, dacă presa maghiară evidențiază mai ales dimensiunea normativă și explicativă a practicii, presa românească din Ungaria aduce în prim plan dimensiunea experiențială, oferind o imagine concretă și nuanțată a vieții cotidiene. În secolele 20 și 21, această practică cunoaște transformări semnificative. Apariția săpunurilor industriale, mai ales mai ușor de procurat și de utilizat, conduce treptat la reducerea preparării săpunului în gospodărie. Paralel, schimbările sociale, urbanizarea, modernizarea și transformarea rolurilor de gen contribuie la reorganizarea muncii domestice și la diminuarea timpului dedicat acestor activități. Cu toate acestea, dispariția practicii nu este completă. Dimpotrivă, în prezent, observăm o reactivare a acesteia, dar într-un context diferit, în care motivațiile nu mai sunt strict economice, ci țin de interesul pentru produse naturale, pentru sănătate și pentru redescoperirea tradițiilor.

0: încărcate și de bucate încărcate.
1: Pun 10 litri de apă, o dezmulță să fie o licuță ce călduță, nu tare. Pun 5 kg de unsoare și amestecată cu clise, ori cu grăsime, da. Numai singură, unsoare nu-i bună, că așa am mai probat în tarând, dar nu s-a făcut. Și atunci, când apucă de ferbe grăsimea asta cu apa, atunci câte o leacă pun sodă caustică. Și atunci când apucă de...
2: Câtă sodă e?
1: O chilă, numai tăpărând-o pun, că dacă e proaspătă, atunci se duce. Tare, trebuie să grijim și mereuași. Eu cu soțul am stăcuit de o ferbem și am înfiert două tăbli în cea săptămână. E tare bine numai. Un an nu s-a reușit pentru că a fost soda stătută. 100% că a fost tare stătută, că nu am mâncat nici grăsime, ce e mai, cum să zic?
2: Slănina.
1: Nu slănina. Ceva carne, au fost gândit că e gume. O, nu știu că ce-au putut fi, dar nu. Și soricile. Nici cum nu le-au mâncat. Numai că din batăr soda, dacă e bună, ce e tătătăt mâncă și apu cele tău tăbli s-au reușit. No. Când apucă de ferbe, e dacă e bine treaba și mere pe bine, atunci s-o punai ca o țipă sus. Și atunci suponul se alege ca și scoca, ca și brânza. Așa de mândru. Și atâta trebuie să fierbi, temerioași la foc limpede, un ceas și trifăr tai. Atâta-i treabă. Dar înainte de ce ajung la ceasurile acelea, atunci pun o brâncă de sare, cam la jumătala, zicem. Dacă e un ceas și trifăr tai, ar trebui să-l iei jos atunci cam la jumătala. Două, atunci pun sare și cu acela pui mireoaș, iar mândruși și atunci îl luăm jos și atunci nașul face acolo, unde îl punem și atunci cu o șoală de plastic îl iau tare mândru frumos jos și așa e de galben, numai pe când e legat și pe când e, pe atunci e alb, ca neaua. Și no, s-a reușit, dar tare mult am fiert, până am dat pe 4 kg am avut de sodă, mai am 1 kg, dar nu mai am grăsime. Așa că va fi pe viitor, nu știu. Dar eu îl folosesc.
2: De unde ați învățat să faceți săpun?
1: De la o muiere bătrână, a venit aici în vecini, de la Rămânie. Și m-am dus, dar am văzut, dar ori venit e aici, la mine. Și m-a arătat și m-a început și de atunci, dar și din cap îl fac. Nu mai treabă rețetă, dar am scrisă. Și folosim. Mai folosim și la spălat de cap și e bun, zice, că de mătreață. Și soponesc cu ele. Susurile la chimeș și la gulere și tăche.
2: Mai spălați încă la mână?
1: A, da, eu și la mână spăl. Le dau eu la mașină numai ce e mai sigur, ce e o frică acolo cu mâinile.
3: În completarea acestor surse, cercetarea mea de teren oferă o perspectivă directă asupra modului în care această practică este percepută și reactivată în prezent. În anul 2026 am realizat un interviu cu doamna Cosma Necadar Ildico din orașul Gyula, în limba română Gyula, județul Békés, Ungaria, interlocutoarea născută în 1977 și a petrecut copilăria în localitatea Sorcok-Keresztül, în limba română Crâstor, tot din județul Békés, Ungaria, unde a intrat pentru prima dată în contact cu această practică în gospodăria bunicilor săi. În amintirile sale, săpunul de casă făcea parte din activitățile obișnuite ale gospodăriei și era utilizat atât pentru igiena personală, cât și pentru spălarea rufelor. Spune ea, la bunicii mei am întâlnit pentru prima dată săpunul de casă, bunicii mei se spălau cu el și cu el spălau și rufele. Potrivit relatării sale, prepararea săpunului era realizată în principal de bunica ei, iar această practică s-a menținut în familie până spre sfârșitul anilor 1970, când a început să dispară treptat, odată cu răspândirea săpunurilor industriale și cu transformările din viața cotidiană. Interesul pentru această activitate a reapărut mult mai târziu. În anul 2019, interlocutoarea a devenit membră a Asociației de Artă Populară din județul Békés, unde participă la ateliere dedicate meșteșugurilor tradiționale. În cadrul unui astfel de atelier a învățat tehnica preparării săpunului de casă. Spune ea, o doamnă mai în vârstă ne-a arătat cum trebuie făcut, care este procesul și care sunt ingredientele. Ulterior a început să prepare săpun și în propria gospodărie, activitate pe care o practică de aproximativ 4 ani. Materia primă provine în principal din grăsimea rămasă după sacrificarea porcilor, colectată de la membrii familiei sau de la cunoștințe. Prepararea săpunului are loc în curtea casei, într-un cazan. Apa, grăsimea și soda caustică sunt amestecate și fierte timp de aproximativ 2-3 ore, compoziția fiind amestecată constant pentru a preveni revărsarea. Momentul finalizării este verificat prin mai multe metode empirice. Una dintre ele constă în observarea apariției unei leșii maronii la suprafața spumei. Spune ea, am învățat că apare o leșie maronie la suprafața spumei și atunci putem spune că este gata. O altă metodă este testarea consistenței cu o lingură de lemn. Dacă masa de săpun nu mai curge de pe lingură, compoziția este considerată potrivită. Interlocutoarea amintește și o metodă tradițională mai veche. Spune ea, se punea o pană de pasăre în lichidul alcalin și dacă părțile penei se desprindeau de pe tijă, atunci săpunul era pregătit. După terminarea fierberii, masa de săpun este turnată într-un cadru sau într-un recipient căptușit cu o cârpă și lăsată să se răcească peste noapte. A doua zi, când este încă în moale, săpunul este tăiat în bucăți, operațiune care în trecut se realiza cu sârmă sau cu o coardă de vioară. Bucățile sunt apoi puse la uscat într-un loc răcoros. În gospodăria interlocutoarei, acestea sunt păstrate în cutii de pantofi care permit circulația aerului. Eu de obicei îl pun într-o cutie de pantofi, căreia îi fac o gaură și o țin într-un loc mai întunecat. După câteva zile săpunul poate fi utilizat, iar după câteva săptămâni este depozitat în cămară sau în alte spații răcoroase. În cadrul interviului am obținut și informații despre ingredientele folosite în trecut. În unele gospodării, săpunul era preparat cu apă de ploaie, considerată mai curată decât apa obișnuită. Spunea ea, se povestește că săpunul se făcea cu apă de ploaie, nu cu apă de fântână. În prezent, însă, interlocutoarea preferă utilizarea apei distilate. Ea spune, eu nu aș face săpun doar cu apă obișnuită, ci cu apă distilată. Cu cât apa adăugată este mai curată, cu atât este mai bine pentru acest proces. Ea oferă și o rețetă aproximativă pentru prepararea săpunului de casă. Spune ea, de obicei se pornește de la 10 litri de apă, la aceasta se folosește 6 kg de grăsime și aproximativ 1 kg și jumătate de sodă caustică, iar la final se adaugă 3 mâini de sare. În prezent, săpunul preparat în gospodărie este utilizat mai ales pentru spălatul mâinilor și pentru îndepărtarea petelor de pe haine. Interlocutoarea consideră că acest tip de săpun este mai blând pentru piele decât produsele industriale. Spune ea, simți că mâinile sunt curate, dar nu ai senzația că pielea se usucă. În același timp, ea experimentează și cu alte tipuri de săpunuri naturale realizate din uleiuri și unturi vegetale, folosind metode moderne, precum metoda la rece sau oale electrice de gătit lent. Relatarea interlocutoarei arată că practica prepararii săpunului de casă este astăzi reactivată într-un context diferit față de cel tradițional. Dacă în trecut această activitate era legată de economia gospodăriei și de valorificarea resurselor disponibile, în prezent ea este asociată și cu interesul pentru produse naturale, pentru sănătate și pentru redescoperirea meșteșugurilor tradiționale. În acest proces, atelierele organizate de asociații de artă populară contribuie la transmiterea acestor cunoștințe către generațiile mai tinere. Un al doilea interviu pe care l-am realizat în anul 2026 în localitatea Micherei, România Maronă Micherei, județul Bihtiș, Ungaria, evidențiază o altă modalitate de a reactivare a practicii preparării săpunului de casă, diferită de modelul transmiterii tradiționale descris anterior. Interlocutoarea Aurica Ruja Gurzău, născută în 1966, nu a învățat această practică în cadrul familiei, deși cunoaște existența sa în trecutul comunității. În relatarea sa, săpunul de casă era asociat cu gospodăria tradițională și cu utilizarea grăsimilor animale, însă tehnicile concrete nu au fost transmise direct. Spune ea, eu nu am văzut niciodată pe nimeni ca să facă. Reluarea acestei practici are loc într-un context contemporan și este determinată în primul rând de motive legate de sănătate. Interlocutoarea relatează apariția unor probleme dermatologice asociate cu intoleranța la lactoză, situație care a determinat-o să caute alternative la produsele comerciale. După utilizarea unor săpunuri naturale cumpărate, aceasta a început să experimenteze pe cont propriu, informându-se din mediul online. Procesul de învățare este astfel unul autodidact, bazat pe observație și repetare. Spune ea, am vizitat pe YouTube, pe internet și mereu a ieșit tot mai bine. Spre deosebire de practicile tradiționale, prepararea săpunului are loc prin metoda la rece și utilizează în principal ingrediente vegetale, precum uleiul de măsline, uleiul de cocos și laptele de capră, la care se adaugă soda. Interlocutoarea integrează și plante aromatice sau medicinale, lavandă, mentă și experimentează cu adaosuri precum cărbunele medicinal considerat benefic pentru afecțiunile pielii. Săpunul este lăsat la maturat aproximativ 30 de zile într-un spațiu cu temperatură constantă până la stabilizarea pH-ului. Utilizarea săpunului este orientată în principal spre igiena corporală, fiind apreciat pentru efectele sale asupra pielii. Spune ea, curăță mai bine și m-a ajutat foarte mult. În același timp, săpunul devine și un obiect de circulație socială, oferit cadou sau vândut în cantități mici în cadrul comunității. În plan simbolic, activitatea este percepută nu doar ca o necesitate practică, ci și ca o formă de preocupare personală și de satisfacție individuală. Spune ea, e ca un hobby la mine. Interlocutoarea consideră că această practică ar merita păstrată, deși transmiterea ei către generațiile viitoare rămâne incertă. Și voi spune ascultătorii la concluzie. În concluzie, săpunul de casă trebuie privit ca o practică domestică care pune în lumină rolul femeilor în gestionarea gospodăriei, dar și transmiterea și conservarea acestor cunoștințe. Dincolo de caracterul său aparent modest, el concentrează experiențe, forme de adaptare și relația dintre tradiție și modernitate. Săpunul de casă devine astfel un obiect de cercetare relevant pentru studiile de etnologie și istorie socială.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească. A fost o ediție în care am trecut împreună prin actualitatea zilei și prin evenimentele comunității românești, am făcut un popas în lumea culturii, am răsfoit presa românească din Ungaria, ne-am amintit câteva repere ale zilei de 9 iulie și am redescoperit în partea a doua a programului o veche îndeletnicire gospodărească, prepararea săpunului de casă. Sperăm că informațiile, poveștile și vocile aduse astăzi la microfon v-au fost pe plac și v-am oferit și de această dată momente plăcute și utile. Le mulțumesc colegilor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea ediției de astăzi, Livia Stăvaru, redactor știri, dr. Mihaela Bucin și Dui Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de colegul Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul întregii emisiuni. Eu sunt Anca Becan și vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea Limba Română, O voce românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.ru. O seară bună tuturor, pe curând!

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. În calendarul zilei de 11 iulie consemnăm două repere importante ale muzicii românești. În anul 1912, după calendarul nou, se năștea la Roman marele dirijor Sergiu Celibidache, una dintre personalitățile de prestigiu ale muzicii universale. Renumit pentru exigența sa artistică și pentru interpretările de excepție, Celibidache a lăsat o moștenire impresionantă în lumea muzicii clasice. Tot într-o zi de 11 iulie, în 1955, s-a născut îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Dragomiroiu, o voce emblematică a folclorului românesc. Cu o carieră de peste 5 decenii și un repertoriu îndrăgit de generații întregi, artista continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe pe scena muzicii populare. După prezentarea programului pentru ediția de astăzi, deschidem emisiunea în cel mai frumos mod, îi spunem la mulți ani Mariei Dragomiroiu și ascultăm una dintre melodiile care au consacrat-o. Mai târziu, în cadrul rubricii Calendarul Zilei, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta și alte repere istorice și culturale legate de data de 11 iulie. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 12 iulie, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereghi. Vom continua apoi cu rubrica La sfârșit de săptămână, în care vă propunem astăzi o incursiune în universul satului maramureșan, acolo unde tradiția continuă să fie păstrată prin mâinile și priceperea femeilor. Vom descoperi povestea obiectelor textile din casele maramureșene și felul în care meșteșugul confecționării cămășii tradiționale rămâne viu, adaptându-se vremurilor de astăzi. La rubrica La pas prin lume, vă invităm astăzi într-o călătorie prin unul dintre cele mai frumoase orașe medievale ale României, Bistrița. Vom descoperi împreună începuturile sale, poveștile care i-au modelat identitatea și motivele pentru care acest oraș din nordul Transilvaniei continuă să fascineze prin istorie, patrimoniu și farmecul său aparte. Iar spre finalul emisiunii vă invităm și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de Tiberiu Boca. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet, Onco Mati. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

fi oficiată de către părintele paroh Teodor Marc, împreună cu părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji părintele paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji părintele Florin Olteanu, iar la Săcal părintele Iulian Lengel. Sfânta liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru împreună cu părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână, unde vă propunem o incursiune în universul satului maramureșan și al tradițiilor care se păstrează vii din generație în generație.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi vă propunem prezentarea doctorandei Iliana Nemeș-Pop de la Centrul Cultural Sighetu Marmației, intitulată Obiectele textile din casele maramureșene, meșteșug activ și moșteniri actuale, susținută în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin. Pornind de la cercetări de teren realizate în gospodării din Maramureș, autoarea evidențiază felul în care meșteșugul țeserii și al confecționării cămășii tradiționale continuă să fie transmis din generație în generație. Prezentarea pune în lumină rolul femeilor în păstrarea și adaptarea acestor practici, demonstrând că tradiția rămâne vie prin creativitate și prin legătura permanentă dintre moștenirea culturală și viața de astăzi.
1: Eu m-am concentrat mai mult pe lucrare decât pe prezentare. Mi-am ales obiectele textile din casele maramureșene, meșteșug activ și moșteniri actuale. În prim plan am ales cămașa. În gospodăria maramureșană, obiectele textile au un rol important atât funcțional și simbolic, fiind integrate în organizarea vieții cotidiene. Obiectele sunt de două tipuri, cele care îmbracă locuința și cele care îmbracă corpul. Acestea reflectă identitatea și apartenența în comunitate, fiind prezente în diferite contexte ale vieții sociale și domestice. În același timp, se observă o adaptare la contextul actual în ceea ce privește materialele care sunt utilizate, cât și modul de valorificare a produsului. Această adaptare nu înseamnă neapărat o pierdere a autenticului, ci o transformare a acesteia în funcțiile de noile condiții sociale și economice. Lucrarea mea, așa cum am spus, analizează cămașa tradițională din Maramureșul istoric, din perspectiva funcției, simbolului și a modului cum aceasta este reinterpretată în zilele actuale și adusă dintr-o subzonă într-o altă subzonă. Cămașa reprezintă o piesă centrală a portului tradițional, este cea mai importantă piesă, are un rol important în exprimarea identității și apartenenței culturale, fiind și cea de-a doua piele a omului, așa cum spunea Vulcănescu. Ea nu este doar un obiect vestimentar. Cumva, în funcție de ea, comunitatea își structurează viața, relațiile sociale și sistemul de valori. Cămașa este prezentă în riturile de trecere și nu numai. În momentele esențiale, cum este botezul, nunta, înmormântarea, care marchează statutul persoanei, iar în ceea ce privește răspândirea, este întâlnită în întreg spațiul maramureșan, însă prezintă particularități locale. Fiecare subzonă dezvoltă anumite tipuri de croi, de ornamentație și tehnică în ceea ce privește identificarea originii piesei. În același timp există diferențe, dar nu sunt rigide și există o circulație a modelelor și a influențelor între comunități. Un aspect esențial îl reprezintă procesul de realizare a cămășii. Desigur că în lucrare am surprins acest moment important. Acesta este unul complex, presupune mai multe etape, începând de la prelucrarea materiei prime, în mod tradițional, pânza este realizată în gospodărie, prin torsul fibrei, țeserea acesteia, activități care necesită multă răbdare și experiență, dar urmează croirea și coaserea cămășii, etapă în care intervenea dimensiunea estetică și simbolică prin alegerea motivelor decorative. Pânza pe care am întâlnit-o în cercetările mele nu este doar pânza de casă, este și cea comercială, cea mai frecvent utilizată, este cea de tip datina și am întâlnit chiar și pânza adusă din Franța, chiar la informatoarele mele, pe care le prezint în studiu de caz. Aceste activități nu erau realizate oricând, erau reglementate de o serie de norme și de interdicții, de credințe, se spunea rugăciunea, născătoarea. În anumite zile erau considerate nepotrivite pentru lucru, în special marța era asociată cu figura mitologică Marțolia, încălcarea regulilor era percepută cu anumite consecințe asupra rezultatului final sau a persoanei implicate, se putea încălci ața, nu mai ieșea cămașa cum ar fi trebuit, pânza nu mai era netedă. Acest lucru evidențiază faptul că meșteșugul nu era doar o activitate practică, ci era integrat într-un sistem simbolic mai larg. Și am consemnat și o mărturie a unei femei care s-a întâmplat chiar în gospodăria ei când era mică, a părinților ei. Mama a pus în bărbânță, așa se numește obiectul acela din lemn, a pus cămăși la spălat cu leșie, iar în dimineața următoare, miercuri dimineața, când s-a dus în șură, pentru că acolo se păstra bărbânța cu cămășile la spălat, a găsit un coc de mălai, o pâine de mălai, practic era fărâmițată peste cămăși. Da, și vreau să vă spun că este chiar adevărat, nu e ceva, nu sunt fabule, e de acolo, de la sursă. În ceea ce privește modelele ornamentale, acestea diferă de la o subzonă la alta, reflectând atât specificul local, cât și gustul estetic al comunității. În același timp, modelele circulă între zone. În studiul meu de caz, cămașa din subzona Vișeu este adusă în subzona Cosăului. Sunt preluate sau interpretate, reinterpretate. În prezent, această circulație este amplificată de mediul online, unde platforme precum Pinterest facilitează accesul la o varietate largă de modele. Un alt aspect important îl reprezintă schimbările intervenite în zilele noastre. Dacă în trecut erau șezătorile care reprezentau spații esențiale de lucru și socializare, în prezent acestea sunt înlocuite cu festivalurile și cu anumite șezători organizate în special de către asociații. Acestea nu mai au aceeași funcție practică, dar păstrează cumva dimensiunea socială și simbolică, pentru că sunt forme de socializare și de recontextualizare a tradiției. În același timp, se observă o creștere a procesului de comercializare. Cămașa nu mai este doar un obiect realizat pentru uz personal, ci devine un produs valorificat economic. Ea este vândută în târguri și în piețe online, iar uneori sunt comercializate și materialele necesare realizării acesteia, precum pânza și mărgelele. De exemplu, mărgelele sunt cumpărate de la Bistrița, pentru că au găsit un centru comercial acolo. Sunt cumpărate din Ucraina, din prima localitate. Da, din Solodvino, sigur că da. Și se mai spune că sunt aduse și din Croația. Asta nu știu. Nu știu că pot fi aduse ori de unde, din China, din... Exact. Există în subzona Cosău, există o piață de desfacere la Ogna Șugatag în fiecare zi de joi, săptămânal, există acolo o piață, un fel de mall, ca să spun așa, unde se aduc obiecte vestimentare. Este târg, practic, în fiecare joi și e și târg de animale, dar separat cumva există piața aceasta de obiecte vestimentare. Din păcate, ea nu este într-un mod organizat, o găsim pe șanțuri, că nu știu cum să vă spun, că așa este. Obiectele stau cumva, sunt piața de desfacere, nu este chiar proprie pentru ce ar trebui să fie. Da, și la Sighetul Mărmației, în fiecare lună, la începutul lunii, deci chiar lunea, există acest târg, această piață de desfacere, unde femeile de pe toate satele, dar vin și din alte județe, aduc să comercializeze aceste piese vestimentare. Acest fenomen contribuie la menținerea vizibilității meșteșugului, implică și o adaptare la cerințele pieței. Sunt foarte multe grupuri pe Facebook unde se vând articole vestimentare, acolo se fac schimburi de numere de telefon, de adrese, discutăm privat ce modele doresc, cum doresc, ce dimensiuni și așa mai departe. Am fost și eu martoră la comercializarea pânzei de casă, chiar o persoană a vândut 6 metri și ceva de pânză și s-a vândut cu 150 de lei metru liniar, 54 de centimetri avea lățimea ca dimensiune. Ele se comercializează, am înțeles, la 220 de lei, 250, dar femeia respectivă probabil că avea nevoie o nevoie economică și atunci a decis să o vândă mai cu bani mai puțini. Pentru a înțelege modul concret în care aceste practici sunt prezente astăzi, am realizat și eu un studiu de caz cu două cadre medicale. Acestea au fost informatoarele mele. Una provine din comuna Petrova, sub zona Vișeu, și cealaltă din satul Sârbi, sub zona Cosău. Ambele locuiesc în Sighet și sunt vecine și prietene. Mi-au arătat cămașa cu mărgele, era atunci în faza de pregătire. Am și un film brut, dar am zis că nu îl prezint astăzi, cu părțile cămășii și cu discuțiile pe care le-am avut cu ele. Și din observațiile realizate, reiese că lucrul nu este separat de viața cotidiană, este integrat în aceasta. Învățarea, sigur că nu se face prin explicații teoretice, prin participare directă. Transmiterea cunoștințelor se face în familie, pentru că doamna care este din satul Sârbi a învățat de la mama ei, doamna care este din Petrova a învățat de la bunica ei. Cele două interlocutoare pregătesc cămăși pentru fiicele, cea din Petrova pentru fiicele ei, ambele fiice sunt medici, și cealaltă nu este căsătorită, dar are doi nepoți în Italia și pregătește cămăși pentru ei, ei vin din Italia, s-au născut acolo, le place aici, vin în vacanțe, își continuă studiile acolo și au găsit și prietene în zona noastră și se îmbracă și ei țărănește, cum se zice, în Maramureș. În concluzie, cămașa tradițională din Maramureș nu dispare, se adaptează contextului contemporan, rămâne un element al identității culturale, un suport al memoriei colective, care continuă să fie transmis și reinterpretat. Prin această capacitate de adaptare, cămașa poate fi înțeleasă ca obiect cultural dinamic, aflat la intersecția dintre tradiție și modernitate. Și sigur că acolo am mai descris cumva și am mai vorbit și despre modul ce înseamnă să încrețești manual, cu mâna, ce înseamnă să faci cămașa la mașină. V-am spus despre filmulețul pe care nu îl am acum, nu l-am pregătit acum. Am pus 4 fotografii ca să se vadă întâlnirea cu cele două informatoare. Mărgelele, doamna din Sârbi a ales să aducă cămașa cu mărgele din Petrova, dar adaptat-o în sensul că n-a mai pus albastrul acela de Petrova, care se folosește mai multe tipuri de albastru, a folosit maro, crem, culori, cumva zicea ea, mai potrivite pentru a purta cămașa aceasta, cumva să-i se asorteze la sumnele pe care le poartă, fiind de mai multe culori. Și în ultima fotografie avem cipca care se face la clop, chiar atunci lucra și era pe masă și n-am putut să nu fac și fotografii, la clopurile nepoților care sunt în Italia. Vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ați ascultat prezentarea Obiectele textile din casele maramureșene, meșteșug activ și moșteniri actuale, susținută de doctoranda Ileana Nemeș-Pop de la Centrul Cultural Sighetu Marmației, în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin. Urmează un moment muzical, după care revenim cu rubrica Calendarul Zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm acum la rubrica Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 11 iulie.
2: Dragi ascultători, astăzi este 11 iulie, iar acum dăm citire aniversărilor sau comemorărilor legate de această zi. În 1995 a murit Mihai Horia Botez, matematician, ambasador al României în Statele Unite ale Americii între 1994-95, ambasador al României la Organizația Națiunilor Unite între 1993-94. În 1955 s-a născut interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu. În 1942 s-a născut în această zi prozatorul Mircea Popa. În 1940, în condițiile declanșării celui de-al doilea război mondial, România se retrage din Liga Națiunilor. În 1937, în această zi, s-a născut interpretul de muzică populară Benone Sinulescu. În 1917 are loc bătălia de la Mărăști, armata a doua română, comandată de generalul Alexandru Averescu, a reputat o importantă victorie asupra armatei germane. Succesul ofensivei armatei române s-a concretizat cu eliberarea unei suprafețe de 500 de kilometri pătrați cu 30 de sate, trupele române pierzând cu această ocazie 20% din numărul militarilor intrați în luptă. În 1714, Dimitrie Cantemir este ales în această zi membru de onoare al Academiei din Berlin. Este pentru prima dată când un român este ales într-un for științific internațional. În 1780 a apărut în limba latină prima gramatică a limbii române, element al linguei daco-romane sive valahice de Samuel Micu și Gheorghe Șincai. În 1428 regăsim prima atestare a mănăstirii Horaița, județul Neamț, emisă de cancelaria lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, între 1400 și 1432. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări internaționale. În 1593 a murit pictorul Giuseppe Arcimboldo. Creațiile sale, care de departe par să reprezinte un personaj, sunt construite dintr-un ansamblu de elemente, fructe, flori sau pești. Compozițiile lui îndeplineau la curtea împăraților germani rolul unor jocuri de salon. Prin fantezia și tehnica folosită, este considerat un precursor al suprarealismului. În 1767 s-a născut John Quincy Adams, politician american, președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 1825-29. În 1792, în procesul Revoluției franceze, are loc proclamația adunării legislative. Patria este în pericol. Departamentele, districtele, municipalitățile, dar și toți cetățenii în stare să poarte arme, erau puși în stare de activitate permanentă. În 1897 s-a născut pescarul cubanez Giorgio Fuentes, cel care a devenit modelul lui Hemingway pentru celebra sa novelă Bătrânul și Marea, în care descrie lupta titanică a unui pescar în vârstă numit Santiago pentru a captura un pește ieșit din comun. Pentru Bătrânul și Marea, Hemingway a primit premiul Nobel pentru literatură. Fuentes a fost un simbol al prieteniei pentru pescarii cubanezi datorită anilor săi de amiciție cu Hemingway. În 2001, Fuentes a primit la Havana titlul onorific de capitan din mâinile unei nepoate a scriitorului, titlu atribuit de Asociația Pescarilor din Statele Unite ale Americii. În 1915 s-a născut actorul Yul Brynner, laureat al premiului Oscar pe 1956 pentru Regele și eu, a mai jucat în Frații Karamazov sau Șarpele și în atâtea filme a căror acțiune se petrece în vestul sălbatic. Cu un an mai târziu, în 1916, s-a născut fizicianul rus Alexandru Prokhorov, inventator al laserului, laureat al premiului Nobel în 1964. În 1926 s-a născut fotbalistul spaniol de origine argentiniană italiană Alfredo Di Stefano. Pe parcursul a mai mult de un deceniu, Di Stefano a fost prototipul fotbalistului modern. În timpul evoluției sale cu Real Madrid, club cu care a câștigat 5 titluri ale Cupei Campionilor Europeni consecutive, fiind coechipier cu celebrul fotbalist maghiar Puskás Ferenc. În 1937 a murit George Gershwin, compozitor, pianist și dirijor american, a creat așa numitul jazz sinfonic. În 1989 a murit actorul și regizorul Sir Laurence Olivier. În teatru a jucat în piese cum a fost Hamlet, în filme, de exemplu în Rebecca, Mândrie și Prejudecată. În 1995 are loc în această zi masacrarea peste 7.000 de musulmani la Srebrenica în Bosnia-Herțegovina, enclavă ocupată de trupele generalului sârb Ratko Mladić. Enclava musulmană fusese declarată la începutul războiului din Bosnia, teritoriu aflat sub protecția Organizației Națiunilor Unite. După un asediu de câteva luni, Ratko Mladić i-a somat pe cei aproximativ 30.000 de locuitori să părăsească zona, amenințând trupele ONU că va deschide focul asupra lor dacă se vor opune. La 11 iulie, sub privirile neputincioase ale căștilor albastre și în strigătele de groază ale locuitorilor, Mladić și-a făcut intrarea triumfală în Srebrenica, primul gest al soldaților săi, urmăriți de camerele posturilor internaționale de televiziune, a fost să împartă batoane de ciocolată copiilor musulmani adunați după gardurile de sârmă ghimpată. La nicio lună, Comitetul Internațional al Crucii Roșii publică un raport în care se vorbea de dispariția peste 7.000 de civili din regiunea Srebrenica, în marea lor majoritate bărbați apți de luptă. O răspundere grea apasă de asemenea pe umerii fostului președinte bosniac, musulmanul Alija Izetbegović, care are refuzat să-i evacueze pe locuitorii din Srebrenica și i-a încurajat să rămână, promițându-le un sprijin care nu a venit niciodată. În 1999, în această zi, sârbii din Kosovo își suspendă colaborarea cu Forța de Menținere a Păcii condusă de NATO.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul Zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

0: perfect.
1: Este momentul rubricii La pas prin lume. Astăzi poposim în nordul Transilvaniei, într-un oraș care și-a păstrat peste veacuri farmecul medieval și identitatea culturală. Vă invit să descoperim împreună Bistrița, un loc în care istoria se citește la fiecare pas.

În nordul Transilvaniei, la întâlnirea unor importante drumuri comerciale care au legat timp de secole centrul Europei de spațiul escarpatic, s-a dezvoltat unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale ale României. Bistrița nu este un oraș construit în jurul unui singur moment istoric și nici rezultatul unei singure tradiții culturale. Evoluția sa este consecința unei îndelungate conviețuiri între comunități diferite, a unei economii prospere și a unei poziții geografice care i-a conferit, încă din evul mediu, un rol important în rețeaua urbană a Transilvaniei. Orașul este așezat în depresiunea traversată de râul Bistrița Ardeleană, într-un spațiu care face legătura între câmpia Transilvaniei și zona montană a Carpaților Orientali. Relieful a influențat încă de timpuriu modul de organizare a așezărilor, dezvoltarea agriculturii, apariția rutelor comerciale și relațiile dintre comunitățile din această parte a provinciei istorice. Din acest motiv, istoria Bistriței nu poate fi separată de istoria regiunii în care s-a format. Primele urme ale locuirii umane în împrejurimile actualului oraș sunt cu mult anterioare întemeierii sale medievale. Descoperirile arheologice demonstrează existența unor comunități încă din preistorie, urmate de așezări din epoca bronzului, perioada dacică și cea romană. Deși orașul propriu-zis apare în izvoarele scrise abia în secolul al XIII-lea, spațiul pe care îl ocupă astăzi a fost frecventat și locuit vreme de milenii. Momentul decisiv în dezvoltarea Bistriței îl reprezintă colonizarea sașilor în Transilvania. În contextul politic al regatului Ungariei, noi coloniști au primit privilegii economice și administrative care au favorizat apariția unor centre urbane bine organizate. Bistrița a devenit unul dintre acestea. În decurs de câteva generații, așezarea s-a transformat într-un oraș fortificat, cu administrație proprie, bresle puternice și o activitate comercială care depășea cu mult limitele regiunii. Prosperitatea economică a determinat și dezvoltarea arhitecturală. Piața centrală, biserica parohială, casele negustorilor, sistemul de fortificații și organizarea stradală reflectă modelul urban caracteristic orașelor central-europene din evul mediu. O parte importantă a acestui patrimoniu s-a păstrat până astăzi, ceea ce conferă Bistriței un statut aparte între orașele istorice ale României. În același timp, orașul a reprezentat un loc de întâlnire între culturi. Comunitatea săsească a avut un rol determinant în administrație și comerț, însă dezvoltarea Bistriței nu poate fi înțeleasă fără contribuția populației românești, a comunității maghiare și mai târziu a celei evreiești. Fiecare a participat, într-o măsură diferită, la viața economică, religioasă și culturală a orașului, iar această diversitate este vizibilă și astăzi în patrimoniul construit și în memoria locală. Dincolo de zidurile medievale, s-a dezvoltat un teritoriu cu o identitate etnografică bine definită. Satele din jurul Bistriței au păstrat forme tradiționale de organizare, ocupații specifice, meșteșuguri și obiceiuri care au influențat permanent viața orașului. Relația dintre mediul urban și cel rural a fost una de complementaritate. Piețele orașului reprezentau locul unde produsele agricole, obiectele meșteșugărești și schimburile comerciale puneau în legătură comunitățile din întreaga regiune. Secolele următoare au adus schimbări politice și economice importante. Orașul a traversat perioade de prosperitate și de declin, a cunoscut incendii, epidemii și conflicte militare, dar și etape de reconstrucție și modernizare. Fiecare epocă și-a lăsat amprenta asupra aspectului urban și asupra modului în care comunitatea s-a raportat la propriul trecut. În prezent, Bistrița reprezintă unul dintre cele mai importante centre istorice din nordul Transilvaniei. Valoarea sa nu rezidă într-un singur monument sau într-un eveniment excepțional, ci în ansamblul urban care păstrează continuitatea dezvoltării sale de-a lungul a peste 8 secole. Clădirile istorice, configurația străzilor, monumentele religioase,
fostele case ale breslașilor și spațiile publice alcătuiesc împreună imaginea unui oraș în care evoluția istorică poate fi urmărită aproape neîntrerupt. Documentarul de față își propune să urmărească această evoluție pornind de la cele mai vechi dovezi ale locuirii și ajungând până la orașul contemporan. Vom analiza contextul istoric în care s-a format Bistrița, rolul pe care l-a avut în dezvoltarea Transilvaniei, particularitățile sale etnografice și patrimoniul cultural care o individualizează. Istoria Bistriței începe înainte ca numele orașului să apară în documente. Așezarea medievală cunoscută astăzi s-a format într-un spațiu care fusese locuit și traversat cu mult timp înainte de secolul al XIII-lea. Valea Bistriței Ardelene, aflată la contactul dintre podișul Transilvaniei și zona montană a Carpaților Orientali, a oferit condiții favorabile locuirii, apă, terenuri agricole, păduri, resurse naturale și căi de trecere spre alte regiuni. În antichitate, actualul județ Bistrița-Năsăud s-a aflat în vecinătatea unor zone importante ale Daciei Romane. Vestigii romane au fost identificate la Orheiul Bistriței, Ilișua și Livezile, ceea ce arată că nord-estul Transilvaniei era integrat în sistemul militar, administrativ și economic al provinciei romane. Chiar dacă orașul Bistrița nu exista încă, teritoriul din jurul său făcea parte dintr-o rețea de drumuri, așezări și puncte de control care au influențat evoluția ulterioară a regiunii. După retragerea administrației romane, regiunea a continuat să fie locuită, dar izvoarele scrise devin mai rare.

Al XII-lea și al XIII-lea, regatul Ungariei a încurajat stabilirea unor coloniști germani în zone considerate importante din punct de vedere economic și strategic. Aceștia au adus forme de organizare urbană, experiență meșteșugărească și un sistem juridic care a favorizat apariția unor orașe prospere. În cazul Bistriței, nucleul săsesc a fost legat de vechiul nume Nosa sau Nosen, iar ținutul a devenit cunoscut în documente și tradiție sub numele de Nosnerland. Prima atestare documentară a Bistriței are loc în anul 1264, într-un document emis în timpul papei Urban al IV-lea. Această mențiune nu marchează începutul locuirii, ci intrarea așezării în circuitul documentelor medievale. Cu alte cuvinte, Bistrița exista deja ca realitate economică și comunitară înainte de a fi consemnată în acte. Secolul al XIII-lea a fost o perioadă de organizare și consolidare. Așezarea s-a dezvoltat treptat în jurul pieței centrale, al bisericii parohiale și al drumurilor comerciale care o legau de alte centre ale Transilvaniei. Poziția geografică a avut un rol decisiv. Bistrița controla accesul spre trecătorile care duceau către Moldova, iar această legătură a transformat-o într-un punct important pentru schimburile de mărfuri. În secolele al XIV-lea și al XV-lea, Bistrița a cunoscut o perioadă de creștere economică semnificativă. Între anii 1325 și 1329, în contextul reorganizării administrative inițiate de regele Carol Robert, Bistrița a devenit centrul unui teritoriu cu privilegii speciale, cunoscut sub numele de Nosnerland. Aceste privilegii au contribuit la consolidarea autonomiei locale și la dezvoltarea economică a orașului. Breslele au avut un rol esențial în viața orașului medieval. Fierarii, rotarii, tâmplarii, croitorii, măcelarii și alte categorii de meșteșugari nu reprezentau doar grupuri profesionale, ci structuri economice și sociale bine organizate. Ele stabileau reguli de producție, controlau calitatea mărfurilor, formau ucenici și participau la apărarea orașului. Complexul muzeal Bistrița Năsăud păstrează obiecte, embleme, lăzi și statute de breaslă care documentează importanța acestor organizații în istoria locală. Dezvoltarea economică a determinat și întărirea sistemului de apărare. Bistrița a devenit un oraș fortificat, apărat prin ziduri, turnuri și bastioane. În Evul Mediu, fortificațiile nu aveau doar rol militar. Ele delimitau spațiul urban, exprimau statutul comunității și protejau bunurile, atelierele, biserica și piețele comerciale. Faptul că meșteșugarii erau implicați în apărare arată cât de strâns erau legate economia și siguranța orașului. În interiorul zidurilor, orașul s-a organizat după un model caracteristic Europei centrale. Piața centrală era locul schimburilor comerciale, dar și spațiul în care se exprimau autoritatea locală, viața religioasă și relațiile dintre comunități. În jurul ei s-au ridicat casele negustorilor, clădirile administrative și biserica parohială, iar străzile au fost structurate în funcție de necesitățile economice și defensive ale orașului. Bistrița medievală nu a fost un spațiu izolat. Legăturile comerciale cu Moldova, cu alte orașe transilvanene și cu zone din Europa Centrală au adus în oraș mărfuri, meșteșugari, idei și forme arhitecturale. Aceste influențe explică de ce patrimoniul construit al Bistriței nu poate fi redus la o singură tradiție. El este rezultatul unei circulații continue între regiuni, comunități și epoci. Astfel, până la sfârșitul Evului Mediu, Bistrița devenise un oraș bine definit. Avea administrație proprie, bresle active, fortificații, o piață centrală puternică și o poziție economică importantă în nordul Transilvaniei. Această etapă a fixat structura de bază a orașului și a creat cadrul în care se vor produce transformările din epoca modernă.
Sfârșitul evului mediu nu a însemnat și sfârșitul perioadei de prosperitate pentru Bistrița, însă contextul politic al Europei centrale începea să se

schimbe. Expansiunea Imperiului Otoman, conflictele dintre marile puteri și transformările economice care au modificat vechile rute comerciale au influențat inevitabil și viața orașului. Deși zidurile cetății continuau să ofere protecție, adevăratele provocări veneau din afara lor. Schimbarea echilibrului politic al Transilvaniei și integrarea acesteia într-un nou sistem administrativ. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, Bistrița a făcut parte din Principatul Transilvaniei. Orașul și-a păstrat privilegiile economice și o mare parte din autonomia administrativă, însă a fost nevoit să se adapteze unui context politic marcat de confruntările dintre Imperiul Otoman și Monarhia Habsburgică. Deși nu a fost scena unor bătălii de amploare, Bistrița a resimțit efectele războaielor prin obligațiile fiscale, prin întreruperea temporară a comerțului și prin nesiguranța care caracteriza întreaga regiune. La începutul secolului al XVIII-lea, după încheierea războiului curuților și consolidarea autorității casei de Habsburg asupra Transilvaniei, orașul a intrat într-o nouă etapă a existenței sale. Administrația imperială a introdus treptat reforme privind organizarea fiscală, funcționarea instituțiilor și relațiile dintre autoritatea centrală și comunitățile locale. În același timp, privilegiile tradiționale ale orașelor săsești au început să fie limitate în raport cu procesul de centralizare promovat de Curtea de la Viena. Pentru locuitorii Bistriței, schimbările nu s-au produs brusc. Viața cotidiană continua să fie organizată în jurul pieței centrale, al breslelor și al activităților comerciale. Târgurile periodice atrăgeau negustori din satele vecine, din alte orașe transilvanene și din Moldova, iar schimburile de produse contribuiau la menținerea rolului economic al localității. Cerealele, vițele, pieile, produsele meșteșugărești și obiectele din metal circulau pe aceleași drumuri comerciale care făcuseră cunoscut orașul încă din Evul Mediu. În această perioadă se observă și transformări importante în aspectul urban. Unele clădiri medievale au fost adaptate noilor cerințe economice, iar locuințele negustorilor au început să împrumute elemente arhitecturale specifice renașterii târzii și barocului central european. Fațadele au fost remodelate, interioarele au devenit mai spațioase, iar confortul locuirii a început să capete o importanță tot mai mare. Aceste modificări nu au schimbat planul medieval al orașului, ci s-au suprapus peste el, conferindu-i aspectul pe care îl recunoaștem astăzi în centrul istoric. Secolul al XVIII-lea a fost și perioada în care autoritățile imperiale au încurajat o administrare mai eficientă a orașelor transilvanene. Au fost realizate noi evidențe fiscale, s-au îmbunătățit regulamentele privind construcțiile și s-au introdus măsuri de prevenire a incendiilor, unul dintre cele mai mari pericole pentru așezările în care predominau încă elementele constructive din lemn. Pentru un oraș comercial precum Bistrița, unde depozitele, atelierele și locuințele erau concentrate într-un spațiu relativ restrâns, focul reprezenta o amenințare permanentă. Această teamă avea să fie confirmată în secolul al XIX-lea. Între anii 1836 și 1850, Bistrița a fost afectată de mai multe incendii de proporții care au provocat distrugeri importante în centrul istoric. Flăcările au cuprins locuințe, clădiri comerciale și porțiuni ale sistemului de fortificații. Un alt incendiu produs în anul 1857 a afectat grav turnul Bisericii Evanghelice, distrugând acoperișul și clopotele. Reconstrucția s-a desfășurat în etape și a implicat efortul întregii comunități, demonstrând încă o dată importanța simbolică pe care biserica o avea pentru oraș. În paralel cu aceste încercări, Bistrița a traversat și un proces lent de modernizare. Revoluția industrială, chiar dacă a ajuns aici mai târziu decât în marile centre europene, a modificat treptat structura economiei locale.
brezlele tradiționale au început să-și piardă monopolul asupra producției, iar manufacturile și primele întreprinderi moderne au schimbat modul de organizare al muncii. Orașul își păstra caracterul comercial, dar devenea tot mai conectat la economia aflată în transformare a Imperiului Habsburgic. Secolul al XIX-lea a însemnat și dezvoltarea instituțiilor culturale și educaționale. Școlile confesionale și-au continuat activitatea, iar nivelul de alfabetizare a crescut constant. În același timp, presa locală și asociațiile culturale au început să joace un rol tot mai important în viața comunității. Ideile iluministe și mai târziu cele naționale au ajuns și la Bistrița, unde conviețuiau comunități românești, săsești, maghiare și evreiești, fiecare contribuind la dezvoltarea culturală a orașului. Anul 1848 a reprezentat un moment de cotitură pentru întreaga Transilvanie. Ecoul revoluțiilor europene s-a resimțit și la Bistrița, unde revendicările politice și sociale au influențat raporturile dintre comunitățile locale și administrația imperială. Deși conflictele armate s-au desfășurat în alte zone ale provinciei, schimbările produse după această perioadă au accelerat procesul de modernizare administrativă și au deschis drumul către reorganizările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La sfârșitul acestui secol, Bistrița era deja un oraș în care trecutul medieval și începuturile modernității coexistau firesc. Zidurile cetății încă delimitau memoria unei epoci încheiate, în timp ce noile instituții, dezvoltarea infrastructurii și schimbările economice anunțau intrarea într-un secol care avea să transforme profund întreaga regiune. Ne oprim aici pentru ediția de astăzi. Săptămâna viitoare vom continua călătoria prin istoria Bistriței, urmărind transformările orașului în epoca modernă și felul în care acestea au modelat identitatea pe care o cunoaștem astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să ne reascultăm și la următoarea ediție.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
0: Clubul Suporterilor.

Bine v-am regăsit la Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă, eu sunt Tiberiu Boca. Sportul ne aduce și de această dată povești despre victorii, despărțiri, transferuri importante și surprize de proporții. La Cupa Mondială de Fotbal se vorbește deja despre viitor. Statele Unite iau în calcul organizarea ediției din 2038, în timp ce Brazilia își a rămas bun de la unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Neymar și-a încheiat cariera la echipa națională, iar Germania caută un nou început cu Jürgen Klopp pregătit să revină pe banca tehnică. Avem și vești importante pentru sportul românesc. Radu Drăgușin este foarte aproape de un transfer în Italia, la Fiorentina. Răzvan Lucescu începe o nouă provocare în Qatar, iar David Popovici continuă să impresioneze stabilind un nou record la Roma. În tenis, Wimbledon oferă rezultate neașteptate. Mai multe favorite au părăsit competiția. Emma Răducanu a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări, iar Sorana Cârstea a fost eliminată după un meci dramatic. La final, vom trece în revistă și programul următoarelor partide de la Cupa Mondială de Fotbal. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Vă invit să rămâneți alături de noi.

Statele Unite ale Americii pot gestiona desfășurarea unui turneu mondial cu 64 de echipe și ar putea lua în considerare depunerea dosarului de candidatură pentru ediția din 2038, a precizat actualul șef al grupului de lucru privind organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. Statele Unite este gazda turneului actual al Cupei Mondiale, alături de Canada și Mexic, iar Europa, Africa și America de Sud sunt implicate în organizarea ediției 2030, iar Arabia Saudită în cea din 2034, astfel că ușa ar putea fi deschisă pentru noua candidatură pentru America de Nord peste 12 ani. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială, a spus că este prea devreme pentru a fi luată o decizie definitivă privind dosarul de candidatură, dar crede că Statele Unite are toate atributele să poată face din nou acest lucru în viitorul apropiat. Giuliani a declarat: am discutat acest lucru cu președintele Trump, cu mulți dintre secretarii guvernului nostru. Cred că nu este nicio țară mai bine poziționată pentru găzduirea Cupei Mondiale decât Statele Unite și eu cred că vedem acest lucru pe rețelele de socializare. Eu cred că vedem că toți fanii care interacționează, poate cu Statele Unite pentru prima dată sau pentru prima dată după mult timp, Statele Unite reprezintă o țară care este cu adevărat primitoare și că avem o infrastructură incredibilă, a explicat Giuliani. Starul Neymar Junior, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, și-a anunțat retragerea internațională după eliminarea Selecao în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. În vârstă de 34 de ani, Neymar a marcat din penalti cel de-al 80-lea gol pentru naționala țării sale în partida cu Norvegia, disputată duminica trecută la East Rutherford, dar reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea în fața europenilor, care s-au impus prin dubla lui Erling Haaland. Cu ochii în lacrimi, actualul jucător al echipei Santos a declarat pentru un post brazilian de televiziune în momentul în care părăsea terenul de joc: Am încercat, am început aici și încheie aici, acum totul s-a terminat. Fostul atacant al echipelor Barcelona, Paris Saint-Germain și-a făcut debutul la Naționala Braziliei în august 2010 în cursul unui meci cu Statele Unite, în care a marcat și primul gol internațional chiar pe MetLife Stadium din East Rutherford. Neymar Junior l-a depășit în clasamentul istoric al marcatorilor naționalei Braziliei pe legendarul Pelé, triplu campion mondial și autorul a 77 de goluri pentru naționala Braziliei. Golul său în fața Norvegiei i-a permis să devină al doilea fotbalist brazilian din istorie după Pelé, care marchează la 4 ediții ale Cupei Mondiale. Cu 130 de selecții, Neymar ocupă locul secund în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe meciuri în tricoul naționalei, după fostul fundaș Cafu, care a adunat 142 de selecții. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat sâmbătă trecută că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes. Acum aproximativ 2 ani am plecat de la Liverpool și am spus că nu am energia necesară pentru a accepta o nouă provocare sau pentru a continua încă un an la Liverpool. Acum mă simt complet refăcut, am mai mult decât suficientă energie și sunt pregătit, a declarat Jürgen Klopp la un post de televiziune. Germania este marcată de 3 umilințe monumentale pe scena mondială în cadrul turneelor finale ale Cupei Mondiale: 2 eliminări încă din faza grupelor în 2018 și 2022 și o eliminare în 16-imi suferită în fața unei echipe foarte modeste a Paraguaiului, 1-1 în timpul regulamentar și 3-4 la loviturile de departajare.

Internaționalul român Radu Drăgușin, fundașul echipei engleze de fotbal Tottenham, se pregătește să revină în Serie A la formația Fiorentina, anunță presa italiană. Conform cotidianului La Nazione, tranzacția este aproape de finalizare, Drăgușin urmând să ajungă la gruparea Viola sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Fiorentina va achita suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român, clubul italian asumându-și obligația de a transfera definitiv la finalul sezonului 2026-2027 pentru 17,5 milioane de euro. Românul va deveni astfel cel mai scump fundaș din istoria clubului din Florența, conform sursei citate, care adaugă că Drăgușin va efectua vizita medicală cu noul său club în următoarele ore, adică probabil că acest lucru s-a și petrecut. Radu Drăgușin și-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino pe 2 decembrie 2020, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formației Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricoul bătrânei doamne, înainte de a fi împrumutat la Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formații, la care a evoluat în perioada august 2023-ianuarie 2024. În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a fost achiziționat de Tottenham în ianuarie 2024 pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025. Românul Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe 2 ani cu clubul de fotbal Al Sadd, care a câștigat titlul în Qatar în sezonul trecut, a anunțat gruparea pe platforma X. Lucescu și-a reziliat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie. Răzvan Lucescu se afla la PAOK din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă în perioada 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul a reușit să câștige un titlu în 2024, jucând și 3 finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și în 2026. Răzvan Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al Sadd, după Ilie Balaci, care a antrenat această echipă între 2001 și 2002, și Cosmin Olăroiu, care a antrenat-o între 2009 și 2010. Al Sadd are 19 titluri de campioană a Qatarului, ultimele 3 consecutive. Al Sadd s-a despărțit la finalul sezonului recent încheiat de antrenorul italian Roberto Mancini.

Și acum continuăm cu tenis. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu, câștigătoarea titlului la US Open în 2021 și aflată în prezent pe locul 33 în lume, a anunțat faptul că va rata turneul de mare șlem de la Wimbledon, care a început lunea trecută la Londra, din cauza unei fracturi de stres. Mica durere pe care o aveam s-a transformat într-o fractură de stres și pentru că să joc la Wimbledon acasă reprezintă totul pentru mine, e cu adevărat dificil să accept acest lucru, a scris sportiva de origine română pe Instagram. Recentă finalistă la turneul pe iarbă de la Queens, în a cărui finală a fost învinsă de croata Donna Vekic, Raducanu, în vârstă de 23 de ani, era cap de serie numărul 30 la Wimbledon și urma să joace luni în primul tur contra croatei Antonia Rujic. Cea mai bună jucătoare britanică a momentului a revenit în prim plan după o perioadă în care nu s-a regăsit după un debut fulgerător de carieră cu un titlu la Flushing Meadows la doar 18 ani. Finalistele de anul trecut, poloneza Iga Swiatek și americanca Amanda Anisimova, precum și numărul 2 mondial kazaha Elena Rybakina, au fost eliminate sâmbătă trecută în runda a treia a turneului de tenis de mare șlem de la Wimbledon. Swiatek, campioana în titlu și numărul 3 mondial, a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala, numărul 32 mondial, cu 7-6, 6-2. Fără trofeu în acest sezon, Swiatek nu a mai părăsit un turneu de mare șlem așa de vreme de la eliminarea sa din 2024 de la Wimbledon. Anisimova, surclasată de Swiatek cu 6-0, 6-0 în finala de anul trecut, a fost întrecută de compatriota sa, Madison Keys, numărul 22 mondial, cu 3-6, 6-2, 6-3. Rybakina, campioana de la Wimbledon din 2022, a fost învinsă în turul al treilea de belgianca Elise Mertens cu 7-6, 6-1. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, a fost învinsă și ea de japoneza Naomi Osaka, numărul 14 mondial, cu 6-2, 7-6, duminică în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Wimbledon. Osaka, în vârstă de 28 de ani, fost lider WTA, nu depășise până acum turul al treilea la competiția londoneză pe iarbă. În plus, ea pierduse cele trei confruntări din acest an cu Sabalenka. Quadruplă campioană de mare șlem, Sabalenka nu a mai pierdut așa de devreme la un turneu major de la ediția din 2022 de la Roland Garros, la care s-a înclinat în turul al treilea. Totuși, belarusa are asigurat primul loc și după turneul londonez, după ce kazaha Elena Rybakina, numărul 2 mondial, a pierdut și ea sâmbătă în turul al treilea. Jucătoarea română Sorana Cârstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 2-6, 6-3, 7-6, sâmbăta trecută, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon. Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani și locul 18 WTA, cap de serie numărul 17, s-a înclinat după 2 ore și 16 minute de joc. Cârstea și Noskova, în vârstă de 21 de ani și locul 12 mondial, sunt acum la egalitate 3-3 în meciurile directe. Românca a obținut toate cele trei victorii anul acesta la Dubai, Miami și Roma, pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus și la prima confruntare în 2024 la Brisbane.

apropiindu-ne de sfârșitul clubului suporterilor, neapărat trebuie să vorbim despre performanța înotătorului român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, care s-a impus în proba de 200 de metri liber pe 28 iunie, în ultima zi a trofeului internațional Sette Colli de la Roma. Popovici a fost cronometrat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi, nou record al competiției, precum și cel mai bun timp mondial al anului. Pe locul secund s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio la aproape 2 secunde diferență, 1 minut 46 de secunde și 41 de sutimi, iar al treilea a fost britanicul Jack McMillan, înregistrat în 1 minut 46 de secunde, 71 de sutimi. Cu o zi mai devreme, David Popovici a câștigat și proba de 100 de metri liber la trofeul internațional Sette Colli de la Roma, cu timpul de 47 de secunde, 26 de sutimi, record al competiției. Popovici, care s-a clasat pe locul al doilea la 50 de metri liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe cu 47 de secunde, 88 de sutimi și de maghiarul Mila Cristov cu 47 de secunde, 89 de sutimi. Popovici a obținut 3 medalii la Roma, inclusiv un argint la 50 de metri. Consiliul Federației Internaționale de Atletism, World Athletics, a anunțat vinerea trecută decizia de a menține excluderea sportivilor din Rusia și Belarus din competițiile internaționale la 4 ani după ce a impus inițial sancțiunile ca urmare a invaziei Ucrainei din 2022. Cităm: am prezentat Consiliului mai multe opțiuni. Cu toate acestea, decizia inițială privind sancțiunile care vizează protejarea integrității și corectitudinii competițiilor noastre rămâne în vigoare, deoarece nu s-au materializat progrese concrete în direcția negocierilor de pace, a declarat președintele World Athletics, Sebastian Coe, citat într-un comunicat al organizației.

Și acum în final vă atragem atenția asupra meciurilor din următoarele zile ale campionatului mondial de fotbal. Vorbim deja despre faza sferturilor de finală. Mâine, adică 9 iulie, de la ora 22, Franța va juca împotriva Marocului la Boston. Vineri, pe 10 iulie, la ora 21, Spania va întâlni în sferturile de finală Belgia la Los Angeles, iar sâmbătă, pe 11 iulie, de la ora 23, Norvegia va întâlni Anglia la Miami. Dragi ascultători, aici punem punct ediției noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi și în continuare.

Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu

apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubricile Calendarul Zilei și Clubul Suporterilor au fost realizate de Tiberiu Boca. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Anco Matei, șef de producție Ghimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bună ziua, sovegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auzi, numai puneți urece.
2: Vastă. Omul de scris și eu aș avea de gând să vă ajut. Mai bine ar fi să lucupii dacă aici ați șăie în sat, nu acolo de pace în pădure. Ți-ai afla și lucru și poți fi ai puce să vânzi, da nu, și tu dai ai venit la birou și ni așa urât o vișiu chidit cu cine. Dar fără de înghedei nu pot să fii sășez în satul ăsta. Ce-ar atunci dacă ar fi lăsat pe cine și niva și ni aici au murit? O dacă aici ai născut numai ai mers de aici și pașa aici o fi șeva. Nici birou n-ar puce să zică că nu-i bine. O arătat omul de scris pe masă unde mulți piparoși ori fost. De mulți ai o șezut în satul asta un băiaș bătârn, un băiaș cu șilietuș. Încă nu asta au fost birou și niacu. Așa e cima șarcăzi. Umăra el dă-n piparoșii. Și eu mi șarcăzi. Șarcăzi Ianuș, zășea eu nu. O, asta nici n-am știut. Atunci e mai bine îi așa. Și umăra dă-n piparoș mai și mai. Ianuș, eu nu. Nu-i între ei numele așce, dar nu-i bai, zice omul de scris. Bătârnu șarcăzi jimundălcima. Umăra cu glai, pățăgancai, bori rozario. Ei ori avut 7 copii, dar dintre ei cear triinși ori rămas, hălalanții ori murit, chiciși triinși, fată ori fost, Treja, Mira și șeva Lululughi. Așa trebuie să zici Lululi, asta o nume de lăcătară-i. Aia e din teșce Chitvira. Acum mai mulți le îmbăiește. Cumva în toți companii o țără mai alți fătește. Aia să mălește mai bine și ne cu și lucră. Pe unde eu am fost, chit nu tot vorba am priceput. Dar când am venit acasă de încătanie și m-am aflat cu companie unde țăgan cam îire, pe ei n-am priceput. Nici o vorbă nu știem și zice. Alt cum sfătăie, cum noi. Dar și pe fata mea de virac ceamă, alutița limbă Lulughi. Pe a noi limbă pe băiaș maga Flore. Asta nume i-a-i dat lui fata când o născut. Dacă o ne avea mai mult după, o trebuie să sfătăiești de ește. Forțe mă ierte crește. Dar cu vigeni numai a tău lucru. Să uita în piparoș și zâșe. Aia îi aici scris că chicești trei fată atunde ori mers de țăgancă. Părinții maga sâmbur ori rămas. Dar când o murit țăgancai alu bătârnu, atunci a venit înapoi Flore Lulughi fata aie. Aia scrie că vădaua au fost și au venit cu el o fată, ea au fost Roza și un fișuraș iar cu ălcima. Dar ea groasă îi rea atunci, atunci când au venit aici. Și a treilea copil, așa ălcima Ioca, în bătânea o născut. Aici a epiparosul de crușii. Când ce bătârnul Șarcuzi a murit, atunci e malciar, țăganca a fost aici cu trei copii. Dar pe nu multă dobă și-o aflat un țăgan. Acum cu un lăcătar companii ori umblat. Când tatăl soiu a murit, inca bună a fost casa. Dar și alt o rămas de pe el. El cu fere o lucrat. Și-o dăm banii și o strâns una, o luat o țără pământ lângă casă și o țără pădure. Aici îi și piparoșul aia de lot. Pentru că o lăsat ceva, bătârnul și ni o murit, a închis de liță cu tâni, a lușinii o fi. Aia a înșci că cear o unocă are pe care Ioco îl ceamă, dar nu l-a neaflat acar cum putani. N-aș gândi că o vini înapoi, inca mic, pupușă o fost când aici era maga, a lui ar fi casa, pământul și pădure. Aici îs toți piparoșurie, aici îi și piparoșul de crușe. Dacă asta arată și niva, trebuie și nigodi să apucă că așa îi. Atunci e mai bine dacă și asta în rând o zâșe și eu acu ție. Piparoșul asta, eu, acu, îți dau ție. Tu, maga, cu asta, acum poți să vii la birou. Tu vii, Fioca, și poți să vii să șezi în satul asta. Dar asta și litură îi, mișuneală. Alușinii i-o dura, zice omul de scris. Casa se dugurece, pe pământ nimeni nu lucră. Nimeni nu pe pământul, nimeni nu îl hăsnulece. Numai stă acolo. Dacă ar veni elui Ioca, ți-ar mulțuvi că așa în rând o fi casa și pământul. Și tu și fel om bun ești, ce-ai duce de-acolo. Dar pentru asta ce miță umblă? M-ar încizi jos. Nu ce-or încizi. Îți zic că m-a nu gustă. Nu îmi place mie de asta. Omul e de scris. Ar trebui să mișunesc. Poate fi că ar trebui să se înjor. Nu pot eu asta. Și dragul domșerii să nu facă om afela. Gândește ce mai o țără. Nu fi afela mai odată. Acar când vii sfătăi, îți dă piparoșul de crușe. Și șigoie și îți trebuie la asta. Ionu cu amară gură s-o pornit acasă. Foarte bine o sceptat, dar asta nu îi bași bun. Mult să gânde. Și goie pe bine ar fi, dar cum, cu mișuneală. Dar poate el să facă, să nu cheie lui copii și numai poate. Chit mai ușure să fie, poate să facă cu momul, chit să nu poată să gustce acolo unde o muri. Dar cum s-ar uita în ocei lui copiii, lui oameni, când el știe că o mișunit pentru asta, de alt să arată cum îi anume, ar putea cu asta să cușce, cu mișuna asta. Data e, n-ar face rău lui nimeni, asta au zis omul de scris. Anume îi, dacă el ar fi, anume Ioca, ar mulțuvi dacă și niva rând ar ține și godie. Dacă eu aș putea să cot o țără bani, lu totul jumătate aș pune în dărât, a strânge una. Și dacă ar veni, i-aș da. Dar aia maga de la copiii m-aș lua. Chit nu i-o spars capul, atâta să gânde. Să gânde și să gânde. Ma chit nu a ajuns la pădure, când odată vește că talișca pe care haiducul o băgat seama, l-am uitat acolo, zăvârlala. Or făcut foc de sub mâncare, m-am băgat seama pe e. Mircu când ce când o chivirlit în zamă, nița maga pune și goie pe masă. Floreu mirtă pe apă, dân țâga în peșta maga, numai sfătăie și sfătăie. Nici aia nu a fost bai, că când ce când o auzit, unde m-am și zâșe, unde maga Flore, unde maga nița. Așa de nu, când o întrebat de la cativa, a nu am drept. E numai orfă, cut cu umeră, că dar nu știe, duși sfătuie. Da, nici asta nu l-o zăvârlit. N-o vezi, zâșea el, când numai asta au văzut. Da, da, i-a fost ceva și o întrebat. Cu asta atât au așteptat, până ghicești doi țigancă n-au fost lângă el. M-am oșezut jos, că m-a n-avut alt lucru. Nița maga, o luat jos mâncare de pe foc. Zâm numai, țigancă mândru, bine o văzut trejim, că nici că ai zâm, birou o fost la voi. Poate fi pentru casă, ce lucru a avut aici, pentru ce o venit, ce bai o fost la voi. Mamă numai zâmbea în magaie. Nu pot să scunzi în sac pămâța, să vedi afară unde e. Zășelul copilu, dar numai înșet. Și dar nu bășește, chit goștiu să nu știe de ce o sfătuit e. Dar peșta nici nu s-a uitat pe la ei, că aștepta chit să-i zică răspunde nița și o întrebat. Nu a fost pe la noi, pentru ce ar fi fost. Dar și în două rânduri ani văzut. Treji o văzută, că vine și merge în două rânduri cu car. Pe car, maga, hai ducu o șăzut. Dar nu că aici au fost. Aici a fost anume. Nu, atunci dușe zici că nu. Nu zic eu. Ai oi, țigancă mândru. Acu ai zis că nu a fost. Birou nici nu a fost, ce-ar carui. Da, e cum pe ce să fie? Zâma direct ace. Mamă, eu și-o punitiul Lumirco. Tu ce rapi pentru tată tu, să fie rapi. Da, așa ce duși, chit să nu ce vadă nimeni. Eu nu, maga, ar fi îngripit ma. Da, e, dar nu n-o văzut că goști-o venit la ei. Da, e, n-o văzut că dar nu e să uita pe casă pe ce e. Bolii aia au șirut chit să meargă chicici duinci la car. Oamenii maga care lucra cu ei să șadă jos lângă casă. Aia au zis chit să așteaptă acolo pe el. Eu nu, dar nu așa, nu să-mi pripa. Mai bine, mai de pace îi re de la mamă. Peșta maga numai zâșe și zâșe. Ia, bă, ești înșit, zâșe treji. O auzut e că șeva fășărală ori pus pe birou. Da, e votat pământul asta, chit să ieți jos de pe el. Pentru aia a fost pe mortul. Da, e n-or putut doctorii să-i ajuce. O fost și ni o auzut când asta o sfătuit. Numai așa, baș acolo îire, la un bloc, la birou. Și acu pentru asta o venit, chit să vindicăți pe birou. Poate fi, iar ori pus pe el ceva fășărală. Urnița cu brazai, afala o fost ca falul tășudă. A pentru asta ai venit, pentru asta, pentru asta da. Zâșe treji, chit să aduc mâncare, chit să fiu bun cu voi, chit să fiu bun cu voi. Și să vigheți, chit să vigheți, și să zic că noi foarte bun țigani ășceni. Și în alt rânduri o ia duși mai, unde asta, unde aia, cu bun suflet. Vă mânat rejim și nu mă poace. Aia zic, chit nu pe a noastră pământ să șireți de la birou. Noi foarte bun oameni ășceni. Nu ai zis și rău de voi, de băiaș. Nici nu ai zis bunacu. Știți unde șugeni? Să nu șireți pe pământul a nostru, pentru că vindicăți pe birou. Șireți mai bine lufercou, el mai mare pământare decât noi. Nița n-o sfătuit nimica. O mers de la el, maga, maga goștiu, chit nu se ruga ma. Cu ăla au venit înapoi nița. Și așa șută avea, chit îi tremura și glaiu. Aici ai și ai adus, dacă ai murit de foame. Nici atunci n-ai mâncat, nici cu o ringură dintr-asta și ai adus. Du-da aici, repi să ce duci, până nu o vini aici cânile. Mă zvăriești afară, p pămini, pămini și așa bun sufita. Așa să facă bun om cu băiaș. Așa ți-am zis, țigancă mândră. Maga, nici nu ești mândră și poate fi nici țigancă nu ești. Ciar o bășuță. Acum anunci și o avut când mai să zic că pe comă n-o trebuit să ceamănița. Aude cum sfătăiești, dânglaiști e că bai îi. Vine eu de magaia, chit să facă rând. Eu nu atunci ma vine tare, chit să vadă. Și ni îi omul aie cu mustăți, pășini încă n-o cunoscut așa de parce. Și ni danu de ghe fuga de la ei, cantii cu labușa. De paie ma n-o fost labușa în mânăi, așa de ghe fuga de pe el maga când e. Pă când ma pe la iemn o fost, ma dân șoricu și dân cămașai o hibizit un ondărab.
4: Puvastă. Fată nivilită. O dat dragul domn doi fișor, checiși duinși însurat or fost. Părinții or murit ma și or lăsat pe ei, pe aia cu sta, lucra fișorii. Hăl mai tânăr, când cecând o mers în fuga două să beie. Zâșei odată, alu mai bătân fișor țigancai. Amă, împărț în ce aveni și lasă facă fracitul cum el are de gând. Așa și-o fost. Păniscai ei, tânăru, force s-o sărășit. N-avema nici lemn și să puie pe foc. No, gândie fracisu, îi ajută, dar așa să nu știe. Când tânărul a mers în pădure după lemn, pompod o trebuit să meargă. Fracisu maga s-o scuns de sub pod, dacă antiopus o țără bani. Chit să afle tânărul banii când vine înapoi. Cum, dar nu vine cu lemn, zâșit în gând. Lasă în șarc oișci să merg pe pod asta cu oci încis. Și ușciut, și așa dar nu au văzut banii. No, bine, să gândești fișorul, deși el așa sărac. Zâși odată, mă duc eu să-l cot pe noroc, să-mi știu și ei asta. Cum merge să află cu o țigancă și ni birș păze. A tu și ni ești întriba, e omis alu fracii tău noroc. A unde îi am eu noroc? Acolo, de sub tufe. Merge țiganul și vede că acolo se culcă o imensă țigancă. Tu de ce nu lucrii? Întreba de la norocul. Întreabă de la noroc. Și s-a pus înapoi. No, bine, merge el, domnii, până nu ajunge la o culibă unde în mare cigai firbe mâncare. Îl îmbieță pe el și îl întrebat. Unde mergi? Mă duc să-l cot pe noroc să știu de ce mi-s așa sărac. Treabă mașă aie, chi de ce nu puceni să ne sătureni nici odată și de ce nu mori ma bătârnini? Bătârnii nu la masă mânca. În gondi și de în cot acolo mânca și căpăta. Bine îi, o-i întreba, o-i ghirit băiașul. Merge, merge iară, până nu a ajuns la o culibă unde două feci șăie au rămas acolo pe nopce. Fecile a ieșire chit să știe de la noroc deși nu își află bărbat. No, bine, cum mirge o ajuns iar la o culibă. A ieșe băiașul alături ține. O mâncat, s-o culcat. Dimineața zice băiașul, întreabă de la noroc deși nu merge pe nimica aloturiem. Oi întreba, zice țiganul tânăr. Mirge, mirge, până nu a ajuns în pădurii mari. No, și acolo o aflat o culibuță. Bucunește. Haide-n lontru, a pe unde mergi? Și coț întreba un băiaș bătârn. Pă nu rog, cot, să întreb de ce mi-s eu așa sărac. No, pe bine lucai ai venit, eu mi-s norocul. Și jos, îți dau țărăpită uscată. Îți aduc paie pe și poți să cecuși, dar până miezul nopții să nu cecuși, că atunci nu vii și deși ești așa sărac. La mezul nopții băiașul bătârnu odășci sub blocul și zvârie răsăpe afară niscai florinți mărunți. Și ne pe asta zi oră născut, atâta bani să ave. Hai la întăzi, la mezul nopții, or. După aie argint o zvârlit așa afară. N-o vezi? Da, e nu ai nimic, că tu nu păiești ce zile ai anuscut. Acu eu ce să fac? Ajută-mi. Duce-i acasă și zilu frace tu, că tu ai nivili sus, păha mai mic fatai. E pe asta zi o născut. Acar și, acar chit vii avea, dacă ce o întreba, acurii îi, zi alu fata-mi nivilit. După asta o întreba ce e și ui ghirit. No, bine, s-o purnit înapoi băiașul, canti la țiganu, ala o mers și ni alo turțâni. Bună ziua! L-am aflat pe nuroc și l-am întrebat. Ai auzis, chit pe ziua lui Nugliet să tai jos hăl mai mare și mândru alot și să mănânci. Bine-i băiașului, atunci e trebuie să rămâi, că mâine o fi ziua asta, să mănânci, să bei cu noi. O rămas. Când or amura jos alotul, după aia, pe nu-l dobă ma să vie, că să mândrești ce alotul e. Când o fugit, o cu tata și pe două feci. Zâși, aie îi bai, că la sorie dușeți afară gunoiul. Acum, toată zi lucrâni, până la sară, după aie fășeni rând, dimineața dușeni afară gunoiul. Asta îi bai. Aie gândește de voi, că să lasă ășceți. No, fecilie, de sară dușe gunoiul afară, așa și or aflat chicești tu inși bărbat. Acum băiașul mirșe acolo unde e și e și nu puce să satură, zâși acolo. Da, e nu puce să vă săturăți, că nu pătârni capătă ha mai bun bucuturii și nu îl gătăți pe ei în țoaie bun. La masă ar trebui să mănânce și ei. No, așa au făcut. L-or gătat, l-or pus la masă și i-or pus ha mai bun bucuturii. Bătârnii or mâncat și or murit. No, acum mirșe acasă băiașul. O mers la fracisul să șeie de la el fatai, ha mai mică, chit el să ne vilască. Așa și-a fost. An de an mai mult avea. Foarte fălușor fost toți. Odată, când baș în mare tablă de grustă ce mărați, pe care să vedea că mult făină o fi dă-n ei, o venit pe acolo un om. Întreabă, a curii îi grua asta? Am eu, zâșe mărați. No, baș atunci s-o ațățat gruu. Nu, alu fata-m nivilită. Și atunci s-o culcat focu. De atunci pășigurie aia zâși că alu fata-i alu nivilită îi. Puvastă. N-o vezi, pentru asta am gândit pe aie și felinca în ichere n-am văzut. Poate fi că în bătânie o fi hăltă zel și a fela crușii. Nici în chethei nu e fela. Nu știu unde îi chethei, dar poate fi nici acolo. Zășe eu nu. Foarte bun cui ori adus o mine. S-or strâns una și ori chistilit să lăba lăgutește. Care i-ar trebui ișe, care acolo. Așa or făcut chi țăgan și să nu vadă. Când or aghitat afară cu ie, or pus retra lângă crușe. Doi vuniși or apucat acolo crușe. Eu nu maga s-o urat în cecie. No, puceți gândi, ieri și-a pătârnă pe asta o sceptat și dă de fuga. Când eu nu m-a sus o fost, un cui cu șucan o luvit în lontru în parce dirept, dar așa o luvit-o, chit foarte băga seama și de paie o scosă afară. Acu o mers mai în jos și acolo o făcut baș un afel agoră. Când gata o fost iară să urcat sus și acu pe stânga parce o făcut o luvit în lontru cu ioala și o scos afară și o târâit afară. După asta, maga, o chistelit să lucri pe iemnul. atâta, atâta, că dacă cineva vor ce bine să uita, puce să vadă ca când mânil e umire, pișoril e locui, să vie acolo de parci, dacă bine să uita cineva pe crușii. Zice Ionu, acum ar trebui să-mi ajutăți, că ar trebui să fășeni așa pe iemnul asta, că să nu să fie nici un sac în el. Când ce asta gata or fost, iară să urcat sus pe litră și unde au făcut goră, pe acolo au făcut un pic de goră. Mai mult, dar un pic de goră. Când gata au fost, zice-l oamenii, aici în gori ește, ar trebui ceva, ceva roșu, ca când sânge ar fi acolo. Zice unul, îți aduc sânge de pui. Acum ai gândit, mă, și pe o dobă știi că neagră o fi. Nici fișceala nu a fost bun, că dai aia maga foarte roșu ar fi. No, atâta, atâta s-au gândit, până nu a zis cineva că a fel ar trebui și au mâncat-o pe fere și s-a făcut madă roșu. Și la asta ar trebui o puțin enf cu aia ce pui sus în gorile mișește. No, mai mulți înși au zis că cotă acasă așa știe că o fi. No, și s-a ori pornit. Până ăia, dar nu, acolo au fost, eu nu iară o șezut jos la crușe și lucra cu cracurie miș. Cavalul rotă o făcut din ei. O mers sus, înșit, pe litră, că dar nu nimeni nu o ține, și pe stânga parcii o pus sus pe un cui, țăcan și să uita cu înmirat, cu sărave. Când ori venit înapoi țăganii, ori făcut mai mulți unci în locuri, ori pus sus și ori adus, ca când sânge ar fi. Dă-n jos mulți unci muje, mai pe aici, mai jos, mai sus, aici pune, mai mult pune, nu pune atâta. No, odată numai ma, gata au fost. Toți jos au fost de pe litră și au luat-o de acolo și litra de la cruci. Să uita, să uita, baș a fela îire, cum Ionu a zis. Așa să vie, chit numai cearlo cu îire acolo. Când l-au grupat și dacă bine să uită om, când s-o triit. Acu Ionu o luat afară de întalișcă două boți. În unu goră a fost hălalant maga scurțătăire. Așa, dar nu, pe două botă o putut una să bagă. Când una a fost botul pe cicie, o pus un feri. Botul asta cu feri o pus lângă crușii. Baș atunci o ajuns acolo popa. Dardă alucătană, zice. Cu dardă asta lor puns în coșci de unde sânge și apă o curat. Asta îi în scrisul al lui Ianuș. Scrisul asta maga acolo sus fășea cu cap la ierja bătârnă. Aia îi Nazareti Iezuș chiralu al lui Jidou. Pentru asta l-a murit. Dar dacă mai bine vă uitați în biserică, pe crușii, și acolo puceți să vedeți.

atât au fost astăzi, pe mișor ăsta, eu am făcut vorba ilună. Și ni în menci îi curativă, m-a ajutat Purișman. Pe odașul asta, dună mediu s-o gata tu, nu-mi profiți ierte, o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auzit pe mediu clip pentru parce. Pe mișorul asta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, ucra.